0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што яноты-паласкуны мыюць і ежу. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Стэрэатып аб янотах, якія мыюць ежу перад тым, як з'есці, існуе даволі даўно. Справа ў тым, што людзі схільныя шукаць у жывёл антрапаморфныя рысы і тлумачыць іх учынкі з пункта гледжання чалавечай логікі. Тое ж самае адбываецца і пры назіранні за янотамі. Людзі звычайна мыюць прадукты перад тым, як ужыць іх у ежу. Там прыпісваюць тыя ж паводзіны жывёлам, якія нічога не ведаюць аб небяспецы мікробаў. Больш за тое, калі ў дзікай прыродзе акунуць ежу ў раку ці возера, на прадуктах могуць з'яўляцца дадатковыя мікробы. Таму эвалюцыйна звычка мыць ежу ў янотаў сфарміравацца і замацавацца не магла. Даследчыкі лічаць, што справа зусім не ў гігіене. Яшчэ ў пачатку 1960-х гадоў супрацоўнікі лонданскага зоапарка вывучылі паводзіны 10 асобін. У прыватнасці іх звычку мыць

0: ежу. Жывёлам давалі ежу розныя ступені забруджанасці, аднак яноты аднолькава часта мылі і чыстую, і брудную. І вучоныя выявілі, што іх паводзіны вызначыў зусім іншы фактар, а менавіта, ці была паблізу вада. Калі яна адсутнічала, яноты не спрабавалі паласкаць забруджаную ежу. Акрамя таго, калі яна была моцна бруднай, не заўсёды імкнуліся старанна яе адмыць перад ужываннем, а толькі намачыць альбо прапаласкаць. Дык навошта гэта янотам? Справа ў тым, што ў гэтых жывёл не вельмі добры зрок. Яны начныя драпежнікі, іх вочы прыстасаваны для палявання ва ўмовах слабай асветленасці, але пры гэтым яны не адрозніваюць ні колеры, ні дробныя дэталі. Таму янотам складана разгледзець сваю здабычу і прыняць рашэнне, ці прыдатна яна для харчавання. І тут на дапамогу прыходзяць іх надзвычай спрытныя пярэднія лапкі. Калі іх намачыць вадой, адчувальнасць рэцэптараў прыкметна ўзрастае. Гэта значыць, жывёлы адчуваюць больш слабыя дакрананні і могуць адрозніць драбнюткі рэльеф прадмета. Так яны лепш разумеюць, што менавіта трымаюць у лапах, ці прыдатны гэты прадмет у ежу, ці трэба яго ачысціць ад неядомых частак і ўсяго ў падобным духу. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теорія зману.
2: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

Радио «Столица». Музыка твоей души.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты легенда андэграунду, паэт цёмных вуліц Нью-Йорка і адзін з самых уплывовых музыкантаў 20-га стагоддзя, то і твой транспарт павінен быць такі ж круты і нефарматны. У сярэдзіне 80-х Лу Рид сеў на адзін з самых хуткіх і агрэсіўных матацыклаў свайго часу – Kawasaki GPZ-900R. Ён набыў яго ў 1984 годзе. Гэта быў адзін з самых технологично сучасных и хутких серийных мотоциклов того часу с максимальной хуткостью больше за 240 км за годину. Музыкант был сапраўды улюбёны у свой байк. Настолько, что присвятил ему целую песню New Sensations с одноименного альбома. У тексте Лу спевая про то, как выезжая на мотоцикле, отчувая могутность руховика и навод жартом кажа, что мог бы его поцеловать. Это период стал для Рида часом новых отчуванняў. Ён сапраўды шмат ездзіў на мотоцикле, уцякаючы ад хаосу Нью-Йорка. Лу Рид заўсёды заставаўся верным свайму іміджу. Чорная скура, акуляры, мотоцикл і ніякіх кампрамісаў. Слухаем гімн хуткасці і свабоды. Лу Рид, Perfect Day.

0: Вітаю з вами, Данута Антілєвская. Кожны год трэнеры лепшай хакейнай школы краіны «Дынамо Джуніверс» шляхам галасавання выбіраюць лепшага з калег. Пасля гэты шчаслівец атрымлівае тытул «Настаўнік года». Па выніках сезона 2025-26 ганаровы прыз дастаўся Владзіміру Ласіцкаму, спецыялісту, які на працягу многіх гадоў выхоўвае майстроў. Зараз трэнер узначальвае дынамаўскую каманду Ю-17. Зусім хутка яго падапечныя ўварвуцца ў дарослы хакей. Спецыяліст расказваў журналістам, што трэнер прывыкае да кожнага ўзросту і ведае, як з кім трэба працаваць на пэўным этапе, але ўсё роўна нейкія складанасці з'яўляюцца, без гэтага ніяк. У дзіцяці можна разгледзець патэнцыял стаць майстрам бліжэй да 14 гадоў. Менавіта на гэтым адрэзку бачна, якія ў дзіцяці ёсць якасці фізічная і тэхнічная і тактычная. Відаць, як ён думае на пляцоўцы, у гульнявое мысленне самае важнае. Зараз у хакей прыходзіць усё больш дзяцей, і гэта ж не проста так. Вялікую папулярнасць у беларусаў набыло мінскае «Дынама». На матчах, на трыбунах заўсёды аншлагі. Дарослыя балеюць за каманду, а потым прыводзяць сваіх дзетак у хакейную школу. Калі малых у цэлым больш, то сярод іх апынецца больш і таленавітых. Дзіцячы трэнер – спецыфічная работа. Беларусы бяруць на ўзбраенне вопыт расійскіх калег з моцных школ і акадэмій. Ёсць вельмі шмат выдатных спецыялістаў. Хакей, дарэчы, ідзе наперад, таму некаторыя напрацоўкі мінулага застаюцца ў баку. Па ўзровень гульні зусім іншы. Галоўнае для трэнера, каб выхаванец быў добрым чалавекам, падрыхтаваным да жыцця. Не толькі хакеіст, але годны грамадзянін. Што да спорту, каб выхаванцы паспрабавалі ОНХЛ, дапамагалі нашай нацыянальнай зборнай, зразумела, гэта толькі вяршыня лесвіцы.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». It'd be it.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Амерыканскі альтэрнатыўны рок-гурт Weezer анансаваў новы альбом і прадставіў новую песню з яго «We Might As Well Be Strangers». Прычым гэта дуэт. Артысты запрасілі да запісу Карлі Хартсман, вакалістку з гурта Wednesday. Альбом стане 20-м па ліку ў дыскаграфі артыстаў. Пластінка зноў будзе аднайменнай. Фанаты ўжо ахрысцілі яе Gold Album по причине золотого оформления. Релиз запланованы на 21 жнивня. Гурт подкреслил, хотелось створить самый жорсткий альбом Weezer за всю историю. Дарэчы, у першыню с часов дебютного альбома фронтмен Weezer, Реверс Куом и бубнач Пэт Уилсон написали песню разом. А еще релиз сопровождается клипом. Видео на песню можно поглядеть у соцсетках гурта, а мы слухаем новинку.

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра топавы нямецкі металкор гурт «Анісокей», які сёння з'яўляецца адным з галоўных цяжкіх экспартаў Германіі разам з «Электрик Колбой». Многія фанаты доўга шукалі глыбокі сэнс у назве гурта, але ўсё аказалася геніяльнай адсылкай да сусветнай поп-класікі. Назва «Анісокей» чытаецца як «Any is okay». Гэта прамая цытата з культавай песні Майкла Джексона «Smooth Criminal» 1987 года. У яе прыпеве кароль поп-музыкі пастаянна паўтарае радок «Any I walkie, I walkie, I walkie, any». Музыканты проста злучылі гэтыя словы ў адно, стварыўшы запамінальнае і вельмі рытмічнае імя для свайго калектыву. Слухаем іх суровы, шчыльны і меладычны трэк «Any's okay, STFU».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты легенда андэграунду, паэт цёмных вуліц Нью-Йорка і адзін з самых уплывовых музыкантаў 20-га стагоддзя, то і твой транспарт павінен быць такі ж круты і нефарматны. У сярэдзіне 80-х Лу Рид сеў на адзін з самых хуткіх і агрэсіўных матацыклаў свайго часу – Kawasaki GPZ-900R. Ён набыў яго ў 1984 годзе. Гэта быў адзін з самых технологично сучасных и хутких серийных мотоциклов того часу с максимальной хуткостью больше за 240 км за годину. Музыкант был сапраўды улюбёны у свой байк. Настолько, что присвятил ему целую песню New Sensations с одноименного альбома. У тексте Лу спевая про то, как выезжая на мотоцикле, отчувая могутность рухавика и навод жартом кажа, что мог бы его поцеловать. Это период стал для Рыда часом новых отчуванняў. Ён сапраўды шмат ездзіў на мотоцикле, уцякаючы ад хаосу Нью-Йорка. Лу Рид заўсёды заставаўся верным свайму іміджу. Чорная скура, акуляры, мотоцикл і ніякіх кампрамісаў. Слухаем гімн хуткасці і свабоды. Лу Рид, Perfect Day.

0: У Мінску зараз 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе праменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па паўночна-ўсходняй палове кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра да 32 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску плюс 23-25, у Гомелі 25-27, у Магілёве 26-28, у Гродні 28-30, у Брэсце 30-32, у сталіцы да 27 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
1: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» — для каждого, для тебя!

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Зараз паглядзім, некім чынам адбываецца гэта апошняя пятніца чэрвеня на тым, што адбываецца ў нас на дарогах сталіцы. Ну, па маім адчуванням, сёння было так даволі прыемна ехаць, і нават тых асобных асоб так не было, хто каму трэба было хутчэй за ўсіх, хто так спяшаўся, гэтыя манёры выконваў і гэтак далей. Ну, я гляджу сёння агульныя 3 балы на дарогах сталіцы, і гэта прыемна. Ці ёсць у нас дзе пазначаны ДТЗ, ну, на карце не назіраем, і гэта добра. Гэта прыемна, такое не часта здараецца, але ж гэта сёння менавіта той самы дзень, і спадзяемся, сябры, ён такім і застанецца. Так, МКАД у нас зялёнага колеру, ну, крышку тут жоўтага ёсць, але ж вельмі прыемна. Што у нас тут? Вуліца Сурганова крышку чырвоным пазначана, ну, нічога, нічога, зусім тут невялічкія участкі гэтай дарогі, ну, і на яку Кубаколаса ад гімназіі нумар 8 да вуліцы Сурганова чырвоныя ёсць стрэлачкі. Ну, сябры, ўсё ж такі 3 балы.
3: Трэба ж не збіраць?
2: Так,
3: не, толькі, хоць 3.
2: Так, толькі я сказаў пра адсутнасць ДТЗ, і тут сябры назіраецца. Кубаколаса на скрыжаванні, ну, Веры Харужай, і куды яна там у чырвоную вуліцу заходзіць, ёсць тут ДТЗ, пазначаная 8.01. 8.01, ўсё ж такі ёсць. Ну, што зарабіць? Таму, так, тут у нас крыжаванне коласа чырвонае-жоўтае, а ад коласа, ці ад чырвонай, у бок Верых Оружай, тут у нас ўжо чырвоныя стрэлачкі. Пайшлі, яны працягваюцца, дакуль, ну, амаль што да скрыжавання з вуліцы Куйбышева. Так што, сябры, будьце уважлівыя. Ну, нічога, нічога здараецца. Все, але ж мы будзем чакаць, што якую-небудзь раніцу, а можа які-небудзь тыдзень, ну или навогу, мы не будзем вам нічога казаць пра ДТЗ. Вуліца Леніна у нас пазначана так зялёна, жоўтымі і чырвонымі стрэлачкамі. Ну, чырвоныя нас цікаюць больш усяго за так, ад інтэрнацыянальнай у нас гэтыя чырвоныя у бок праспекта Незалежнасці ёсць. Ну і з адваротнага боку з вуліцы якой тут у нас Карла Маркса, таксама па вуліцы Леніна і ў бок праспект Незалежнасці ёсць чырвоныя стрэлачкі. Ну і на дадзены момант, так, вуліца Свярдлова яшчэ яна таксама жадаю, каб яе адзначылі на кон чырвоных стрэлачак. Ну, робім гэта. Ну і ўсё, сябры, ўсё. Далей у нас інфармацыя пра тое, дзе вы можаце злавіць гэтыя мабільныя і не скідкі, а датчыкі. Датчыкі кантролю хуткасці.
3: Так, так, знакамітыя мабільныя скідкі. Скідкі. Сёння без скідак. У гэтых камер няма скідак. Расказваем вам. У Мінску яны ўстаноўлены і працуюць сёння на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава, а яшчэ на вуліцах Маскоўскай, Радыяльнай, Прытыцкага, Кіжаватава, Маякоўскага, на МКАДзе. Калі вось гэтыя пункты, лакацыі ёсць у вашым маршруце, калі ласка, будьце асцярожныя. Ну, мы можам дадаць яшчэ нешта. Музыкі. Вам
2: можем.
3: У шлях. Добры.
2: Так. А асабліва сябры, ну і яшчэ дададзім інфармацыі, пра што нас папярэджваюць зорачкі, так? Сёння будзе
3: некая... Сёння будзе больш такая месяцавая сітуацыя.
2: Так, ну добра, тады чакаем наш затырку, ну а пакуль што заставайцеся на хвалі.

0: не только захаваете зарад энергии, Пристин, бадьорыць, але і прынесяце адчуванне свята ў сваё жыццё. Чаму не? Таму што сёння пятніца, даволі святочны дзень. І яшчэ рэкамендуецца пакласці пэўныя каменьчыкі, зараз вам скажу, у аксамітавы мяшочак. Гэта так. Сердалік альбо гематыт. Насіце сёння з сабой. Гэтыя камяні спалучаюцца з найактыўнейшай энергетыкай 11-х месяцавых сутак, і менавіта яны, вы пытаецеся, чаму яны, чаму сердалік, чаму гематыт, яны вам дапамогуць усвядоміць сваю сілу.
1: Ого. Ну, ты ведаеш, столькі парад цікавых. Дарэчы, ты пра апельсіны, што яшчэ казала, што гэта...
0: Гэта і святочнасць, і бадзёрасць.
1: І бадзёрасць, вось. У апошні час, прыкладна, два тыдні, некім чынам я так ніколі такого не было, падсеў на апельсіны, такі думаю, чаму гэта бадзёрасць? Трэба мне было бадзёрасці. І арганізм сам падказваў, што для гэтага рабіць. Кажа, не трэба по 5:30 з раніцы уставаць, куды ісці бегчы, нешта там рабіць, некія практыкаванні, навошта табе ўсё гэта? Гэта ўсё ў мінулым. З'еў апельсінку, і ўсё, бадзёры, і твар твой вясёлы.
0: Ты, можа, падлучыўся туды, дык ты ведаеш наперад некаторыя моманты, як сябе паводзіць,
1: і гэтак далей? Не ведаю, гэта так падсвядома адбываецца. Сябры, ну а ў нас яшчэ адна падзея ў гэтай гадзіне адбудзецца ў хуткім часе, таму што прыйдзе наш памочніца Ванеса, крутанес, калаўрот, нічога не скажа, ну а мы вам агучым, што сёння адзначаем, якое свята, ну і пра рок-падзею гэтага дня таксама нагадаем. Ну а пакуль што заставайцеся на хвалі.

0: што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну што, сябры, святочны калаўрот, вось зрабіла яна сваю справу. Ванеса і на... Ну, не то, что на тыдень. Она уже на свои выходные сошла в понедельник.
3: Ой, вранницу. Такая она счастливая.
2: Так, ну, а у нас еще есть справы. Ну что, какие сегодня день означаются?
3: Хочется рассказать, вот с чего начинается день. Гости душ, пробежка, столица и так далее. Ну и, ведомо, душ, зайшли. Ага, щетка зубная. Вот глядите на ее. И каждую раницу, вот с сегодняшнего дня, кажите, ты ж мое выпадковое открытие.
2: Сябры. Невялічкі вам жадайце лайфхак дам.
3: Давай.
2: Адзін з самых лепшых падарункаў, я лічу, гэта электрычная зубная шчотка з ірыгатарам.
3: Разам?
2: Разам. Так, такія ёсць наборы. Мне на дзень нараджэння зрабілі такі падарунак. І ведаеце, вось чалавека кожную раніцу, кожны вечар успамінаеш, ну, не гледзячы на ўсе астатнія моманты, так, калі вы разам. І вось я лічу, што гэта, ну, такі падарунак. Калі вы не ведаеце, што вам падарыць, і у чалавека, якому вы збіраецеся зрабіць падарунак, гэтага няма, зрабіце. Маі вам парады.
3: На твой дзень нараджэння? Дык ты сёння прыйдзі і павіншуй сваю шчотку, бо сёння у яе дзень нараджэння.
2: Дзень
3: нараджэння зубной шчоткі. Сёння мы вырашылі адзначаць гэта выпадковае адкрыццё. Не пабаюся гэтага словазлучэння. Раскажу. Аднойчы чалавек трапляе ў турму, і там вынаходзіць зубную шчотку. Не то ад смутку, не то ад журбы. Ну,
2: я не захацеў адбываць весь тэрмін, так?
3: Просто вынаходлівы розум. Вось вынаходліваму розуму трэба... Глобально,
2: ну,
3: глобально, масштабно мыслить. Это отбылось в 1770 году с Уильямом Эдисом.
2: Ну, там... Я думал, может, это какие-нибудь граф Монте-Кристо.
3: Не-не-не, ближе до нас. Так, значит, что он вырашил? Знайшов там некую палочку, зробил там оттулинку, шчатинь выкористал, подумал, о, инструмент, буду чистенько ходить. Эту идею... Потым ён развіў да такой ступені, што адкрыў цэлую фірму, якая, дарэчы, функцыяніруе і па сённяшні дзень. Адбылося гэта, нагадаю, 1770 год,
2: 18-е
3: стагоддзе. Ну, праўда, там былі нюансы, не запатэнтаваў чалавек. Іншыя людзі запатэнтавалі. Вось тут непрыгожа, канешне, але
2: ён быў наватар, але не бізнесмен.
3: Так. Не, потым ён адкрыў фірму, не хвалюемся. Функцыяніруе па сённяшні дзень, паўтаруся. Галоўнае, што ў гэтай гісторыі, ва ўсіх гісторыях з адкрыццямі. Хто ўстаў першы, таго...
2: І шчотка.
3: Так.
2: О! Сябры, ну і рок-падзея гэтага дня. У 1979 годзе нарадзіўся амерыканскі кампазітар і спявак, вакаліст групы One Republic Райан Тэдар. Тэдар – адзіны прадзюсер і аўтар песні, якога займалі першае месца ў чарце Billboard адначасова як сольны выканаўца, і аўтар, і прадзюсер. Уявіць сабе. Адзін вясёлы твар, Райан Тэдар. А колькі ўзнагарод яго, так?
3: А з кім працаваў чалавек?
2: Ну, тут таксама такія імёны. Удзельнічаў у напісанні і прадзюсаванні трэкаў для Адэль, альбом 21, Тэйлор Свіфт, Эда Шырана, Пола Маккартні і нават расійскага гурта Тату.
3: Окей. Вось так.
2: Так.
3: І зараз будзем таксама слухаць іх хітовы хіт-хітов.
2: Так, ну і яны там гэтым з Тімберлейкам так будуць апаладжаць, сябры. Ну, а мы ўжо накіроўваемся ў наступную гадзіну, дзе вас таксама чакаем, таму што ў нас пенудзён назбіраецца, пенудзён нашых, калі быць дакладным. Так, што ў нас? Тлумачалышка яшчэ, чакаем асабліва, каб у скарбонку лексічную дабавіць слова. Ну і дадзім інфармацыі для тых, хто за рулём. Гэта асобным у нас такім пунктікам, а на працягу ўсёй гадзіны, сябры, ракавыя думачкі. Ну, а на пачатку гадзіны чакаем выпуск навін, ну, а пакуль, як і абяцалі, One Republic.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, вот так, сябры, кому вести... Так, что здарылся?
2: Да мне подобается, ось, ну. Вы просто не ведаете, сябры. Вось Вася, иди так. Наш гудок. Так. Я так называю гудок. Так, ну, шапка, иди. Вася спокойны просто. І тут толькі вось апошнія гэтыя ноткі. Вася усміхаецца. Ну што? І гэта значыць чарговая нейкая гісторыя альбо Васіва рэфлексія на нашу музыку. Магчыма, нешта такое зараз будзе.
1: Слухай, ты вось добра гэта адзначыла. Ну, я гэта заважу ў свой час, вось, калі некія спартыўныя спаборніцтвы пачынаюцца, так, напрыклад, вось, калі на гэтай бегавой дарожцы, там альбо перад тым, як гэты свісток суддзя дасць, там шайба ці мяч і так далей. Яны ж усе такія спакойныя. Яны як быццам бы назапашваюць гэтыя сілы, так? І як быццам бы імпульс вось. Альбо ты, слухай, стаіш на скрыжаванні дарог, там у цябе чырвоны светлафор, чырвоны, жоўты, зялёны, і ты жух!
2: Па газах.
1: Па газах, так. Ну, толькі ў межах таго, наколькі там дазволена.
2: Так. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, яны ж не спяць. Так.
1: Так сама і ў мяне, слухай, я раней думаў, калі не працаваў яшчэ ў ранішнім шоу, што тут выключаецца толькі мікрафон, але ж не зачыняецца рот ніколі. У людзей, яны такія ў студыі і паміж сабой там, ну, так час ад часу у нас здараецца. Ну, напрыклад, у мінулай гадзіне у нас па за эфірам сябры таксама была адна дыскусія, актуальная тэма, мы на конт гаджэтаў, дарэчы, тут абмяркоўвалі, і гэтак далей, Ну, ад часу здараецца, так у нас тут такая тишыня. І толькі гучыць музыка. А потым, калі включаецца гэты мікрафон, ты кажаш, выбух вось адбываецца. Чаму? Вось імпульс. Я заўсёды назапашу гэты імпульс, які вось на нейкую пэўную каротенькую дыстанцыю, пакуль гэты мікрафон уключаны, ён выходзіць, потым зноў спыняешся, потом зноў працуеш далей. Ну, хаця слово «працуеш» у нашым выпадку. Ну, хто?
2: Мы ну, так, для мы душы праводзіш гэтай гадзінкі для душы.
1: Сябры, такая прыемная кампанія. Так, вось, таму вот і адбываюцца такія гісторыі. Сябры, ну, тым не менш, мы вам абяцалі ў гэтай гадзіне тлумачалачку, яна ў нас абавязкова будзе, пена дзён наших назбіраецца.
2: Што так. Здаралось? Ёсць пытанне, нічога.
1: Добра, ракавыя думачкі. На працягу ўсёй гадзіны будуць гучаць паказачкі. Дарэчы, паглядзіце ў тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Ўжо з'явіўся той самы кружочак, які вы можаце не толькі паглядзіць, але і важна паслухаць, таму што там таксама ёсць падказкі на конт кампазіцыі, на конт гурта, які ў нас напрыканцы гадзіны будуць гучаць, а вы, магчыма, хтосьці з вас будзе слухаць у якасці пераможца. Ну, а пакуль, як і абяцалі, давайте наша рубрика «За рулём». Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
1: Слухай, давай поздней, я за рулем. Ну вот, сябры, не ведаю, накольки это приемная новина, но як есть. Мне здаецца, что мы амаль, ну, те, кто живе, працую в столице и крыстается автомобилями, амаль, что звыклися с тым, ну, это уже наша рычаисность. С одного боку мы... Жадаем чаго зручнасці, так, каб ўсё было як мага зручней. Ну, а з іншага боку, за зручнасці што трэба?
2: Заплаціць.
1: Так, дакладна. Ось, таму з 24 чэрвня яшчэ адна аўтастаянка ў Мінску запрацавала ў платным рэжыме. Гэта паведалі ў дзяржустанове паркоўкі сталіцы. Размешчаны гэты аб'ект на вуліцы Куйбышева ад вуліцы Кісялёва да праспекта Машыра. Ну, тут блізненька, недалёка ад нас. Адзначым, што на гэтым тыдні платнай стала іншая паркоўка на гэтай жа вуліцы на ўчастку ад Кульмана да Сурганова, а таксама стаянка на вуліцы Кісялёва, цотны бок ад Куйбышева да Максіма Багдановича. Сам бачу, як гэта ўсталёўвалі ўсё.
2: На ўласныя вочы,
1: так, таму і дзелімся. Но ў пачатку месяца ў платным рэжыме перайшлі два аб'екты на вуліцы Маяковскага. Так што, сябры, будзьце ўважлівы, вось гэтыя блакітныя ці сінія такія лініі, яны, ну, сінія, хутчэй, так пазначаны, там, дзе платная стаянка і яшчэ вось ёсць шыльдачка такая, я называю, там усе рэквізіты можна пабачыць. Сябры, ну а гэта ў нас быў такі невялічкі перапыначак. Рухаемся наперад, а ў хуткім часе будзем агучваць першы блок падказак на нашы ракавыя думачкі, ну а пакуль што ў нас сапраўдны рок, заставайцеся з намі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Не памятаю, каб з гэтым гуртом адбывалася што... А не, слухай, было. Было некалькі падзей, якія іх вызначылі як сапраўдных рок-музыкантаў, якія запомніліся не толькі сваёй... Ну, у іх вельмі, вельмі цікавая музыка. Я лічу, вельмі цікавая гісторыя. Не толькі ў тым, што звязана з музыкай, але і з тым, што звязана каля гэтых музычных спраў.
2: Цікава. Ты учора также пачаў, дарэчы, расказваць і пра Pearl Jam.
1: Ну, слухай, нейкім чынам так здарылася, сябры. Я зараз вспомню, потому что я иду в отпуск, так, и наперед у меня уже есть программы и сябры рок-альбома, и у гэтых программах будут и Def Leppard, и Pearl Jam. Дочакайтесь. Алеш, это будет липень. Ну что, про что мы тут на угол кажем?
2: Про что угол подкастки, ну?
1: Да, коли вы не уведаете, то мы вам скажем, есть наши роковые думочки, это гульня, которую вы можете принимать удел. Да что можете? Обовязково это робите, как бы на проконце годины в якости пераможцы послухать музычную композицию, про якую мы робим вам это самые подказочки. Еще их можно поглядеть у телеграм-канале Радио Столица, там кружочек записанный, все, як кажут, як мая быть. Так, ну и І калі гэта інфармацыя, калі інфармацыя кружочкаў недастаткова, калі ласка слухаеце тое, што мы вам агучым у эфіры. Дык вось, пра гурт. Першапачаткова ён называўся Atomic Mass, але пасля яго перайменавалі, і ён стаў сусветна вядомым менавіта пад гэтай назвай. Дарэчы, назва з двух слоў, яна складаецца, і ў другім слове там узгадывается... Не буду казаць пакуль, хто узгадывается.
2: Вася, ты такую экспертызу правёл, що той лінгвіст насамрэч. Так, расказаў мне такія цікавыя факты, ну, потым таксама ў эфіры расскажу.
1: Абавязкова, так. У 1984 годзе барабаншык, вось на гэта звернеце ўвагу, таму што гэта вельмі вядомы факт, ён трапіў у страшную аўтакатастрофу, у выніку якой яму ампутавалі левую руку. Так, ён там са сваёй сяброўкай быў, ім павезла, пашанцавала, што побач, там, медсестра і паліцэйскі былі, вось, і яны ўсё хацелі выратаваць іх, але ж там, ну, атрымалася, як атрымалася. І вось гэты чалавек, ён вырашыў, ну, раз такое здарылася, здаецца, мабыць, мая кар'ера як барабаншчыка, тым больш у такім калектыве яна завершана, але ж не, там зрабілі яму спецыяльную гэту ўстаноўку, і ён выдаваў, ну, такія рэчы, сябры. Дзякуючы вось гэтай спецыяльна распрацаванай электроннай ударнай установцы, ён навучыўся іграць з дапамогай ног, працягнуўшы кар'еру ў групе. У 1995 годзе калектыў устанавіў сусветны рэкорд, трапіўшы ў кнігу Гіннеса. Яны адыгралі 3 паўнавартасныя канцэрты на 3 разных кантынентах, усяго за 24 гадзіны. Гэта Европа, Афрыка і Паўночная Амерыка.
2: Гэта як? Гэта
1: таленавіта.
2: Так, професійна і таленавіта. Ну, такім чынам, што можам падсумаваць. І першую назву групы мы ведаем, дэшы іх вядомасці. І цікавыя факты пра барабаншчыка, пра іх рэкорды, і цікавыя факты, на што яны былі здольныя падчас канцэртаў. І вось гэта ўсё вам абавязкова дапаможа стаць пераможцам у нашай гульні. І калі у вас ўжо ёсць здагадкі пра гурт, калі ласка, пішыце нам у телеграм-канале Радіо Сталіца пад кружочком падказкай, там Вася, пейзажы, натхняе вас.
1: Усе, ну, як мая быць.
2: Так, альбо на наш нумар, таксама мы ў Telegram 996-7002, код 33, калі што вам падкажам. Ну і будзем зараз слухаць музыку і вернемся неўзабаве з пенай дзён нашых.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена, дзён.

0: І так лічаць навукоўцы. Што такое? Да ўсяму віной дакладны графік, абавязковыя гэтыя перапынкі, адсутнасць бясконцых працоўных чатаў і званкоў, гэтых сазвонаў бясконцых пасля змены. Вось у офісным асяроддзі праца нярэдка працягваецца нават дома. Так, а пастаяннае напружанне з часам прыводзіць да выгарання і эмацыянальнага знясілення.
1: Но ведаеш, наколькі я зразумеў усе гэтыя рэчы, паразмаўляўшы са сваімі сябрамі, паслухаўшы, хто пра што кажа, я вельмі у гэтым пытанні згодны з навукоўцамі пра тое, што яны кажуць. Вось людзі, якія працуюць на заводзе, мне здаецца, ну, звонку, а можа і ўнутры гэта так само адбываецца, яны крышку такія больш, ну, шчаслівыя. Больш шчаслівыя, чым тыя, хто працуе на удалёнцы і гэтак далей. Калі толькі у нас гэта з'ява пачыналася, так, колькі было радасці і гэтак далей, людзі такія, о, я буду сядзець дома, працаваць за сваім ноутбукам, і мне не трэба будзе нікога бачыць, ехаць у офіс і гэтак далей, і гэтак далей. Прашоў некі пэўны час, і тыя, хто працуе на удалёнцы, такія, ні-ні-ні.
0: Выюць ваўкам.
1: Не тое, што вокам, а цэлай зграі ваўкоў яны выць, таму што, ну, па-першае, няма магчымасці камуніцыраваць. Так, на працу мы ўсё ж такі прыйшлі, і дзе-то працоўныя моманты абмяркоўваем і непрацоўныя. Пастаянная камунікацыя гэта адбываецца, так?
0: Не працуем, абмяркоўваем, так.
1: Так, так, так, так, так, так, так. Вось. Ёсць магчымасць, ну, напрыклад, для жанчын нікую новую сукенку яна апранула, і вось вывелю.
0: Пайшла,
1: паплыла. Так, ёсць такі момант. Ну, і зноў жа, тыя, хто, напрыклад, на удалёнцы працуе, так, і гэтыя міты, іх называе, гэта называецца, і уяві сабе з нікім там замежнікам, трэба табе размаўляць, слухаць нікія гэтыя задачы і гэтак далей, а ён размаўляе на замежнай мове, ну там на англійскай часцей за ўсё. А ты так, ну, ведаеш са слоўнікам.
0: Ну, такое можа быць і ў офісе. Тут, мне здаецца, увогуле, можна бясконца пра гэта разважаць, калі чалавеку зручна працаваць так. Дык няхай працуе. Хоча тыдзень так працаваць. Тыдзень за офіс, тыдзень удалёнка, альбо ў офісе.
1: Тыдзень у офісе, тыдзень на удалёнцы. Часцей за ўсё здаецца. Альбо завод, альбо удалёнка.
0: Кожнаму сваё.
1: Сваё. Ну, вось, сябры, мы і разабраліся ў гэтым пытанні. Ну, а калі вы яшчэ не ведаеце, што ў нас за кампазіцыя, што за гурт будуць гучаць напрыканцы гэтай гадзіны у нашых ракавых думках, то дачакайцеся другую палову падказачак, яны будуць пра песню. Ну, а пакуль што заставайцеся з намі.
2: Радыё Сталіца.

0: Ну, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Ну тут зусім не шмат, а хочацца расказаць шмат. І такім чынам у нас пачынаецца заўсёды гульня тлумачалка. Так. Сёння нам трэба патлумачыць слова сутачкі.
1: Сутачкі?
2: Не... Так, вось асацыяцыі першыя, я думаю, тут будуць неправільныя, а сутачкі гэта зусім нешта іншае. Ну, як ты мяркуеш?
1: Я не ведаю, якія там у цябе асацыяцыі. Ну, можа, гэта з качкамі, так, там, калі ты...
2: А, разам з утачкамі,
1: ну,
2: так?
1: Ну, слухай, сутачкі – гэта качкі, якія табе даюць у арэнду на некі пэўны тэрмін. Напрыклад, на сутки. Ну, 24 гадзіны.
2: На сутачкі. Ну, так. Таму, што не шмат. Цікава, Вася. Ну, паспрабуй толькі сказаць табе «не». Я скажу
1: «не».
2: Ну, паспрабуй. Я скажу табе «не». Я скажу так.
1: Рызыковая.
2: Першае тлумачэнне твоё, а другое, якое дае нам слоўнік. Дык вось сутачкі – гэта вузкія праходы паміж будынкамі. По-беларуску кажам сутачкі, так?
1: О-о.
2: Я ішоў сутачкамі, за вулачкамі там, напрыклад, і дайшоў да перамогі. У ракавых нашых думках сапраўды гэта адбылося, і зараз трэба вам расказаць.
1: Так, сябры, ну што, што тычыцца ракавых думак? Амаль што ўсе здагадаліся, што за калектыў такі, пра песню былі варыянцікі. Таму мы правільны варыант зараз агучваем. Гэта Def Leppard, кампазіція When Love and Hate Collide. Вось такая гісторія насычаная. Зараз мы гэту песню паслухаем, сябры, пераможцаў яшчэ раз віншуем. Усім вялікі дзякуй за гэты настрой. Ну і прыемных выхадных з вамі пачуемся.
2: Калі-небудзь.
1: У ліпені. Так, у нашым ранішнім шоу. Ну, а я ў Пламінава вас чакаю ў панядзелак. Всё, пакуль!

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11:01. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко накіраваў зварот удзельнікам 4-га міжнароднага антыфашысцкага кангрэса. Кіраўнік дзяржавы выказаў перакананасць, што голас пляцоўкі будзе гучаць пераканаўча ў абарону міру і роўных для ўсяго чалавецтва правоў на жыццё, нацыянальную годнасць, суверэнны выбар будучыні роднай краіны. Выставая кірмаш рэгіёна Беларусі і Расіі афіцыйна адкрылася ў Мінску. Маштабную экспазіцыю ў Мінскім міжнародным выставачным цэнтры запусцілі сімвалічным націскам кнопкі спікеры верхніх палат парламентаў Наталя Качанова і Валянціна Мацвіенка. Таксама сёння на палях форуму ўручылі знак «Тавар саюзнай дзяржавы». Першымі ўладальнікамі ўзнагароды сталі два буйныя беларускія заводы «БелАЗ» і «МАЗ». Мінскі гарадскі фестываль субкультур прайшоў у парку імя Паўлова ў рамках тыдня моладзі. Арганізатарам мерапрыемства выступіў Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі. Гледачам прадставілі выступленні прафесійных танцораў і майстар-клас па пітбоксе. Акрамя гэтага праходзіла танцавальная бітва сярод каманд і сольных выканаўцаў. Скейтеры і самакатчыкі прадэманстравалі складаныя трукі, а для пачаткоўцаў арганізавалі майстар-клас. Еўрапейская канфедэрацыя фехтавання дапусціла беларусаў да ўдзелу ў турнірах у нейтральным статусе. Адноўлена таксама магчымасць удзелу расійскіх спартсменаў. Фехтавальшчыкі Беларусі і Расіі зноў могуць выступаць на ўсіх спаборніцтвах, у тым ліку ў першынстве Еўропы сярод моладзі, юніёраў і юнакоў, у спаборніцтвах еўрапейскага маладзёжнага, кадэцкага і дзіцячага цыклаў. У Мінску зараз 23 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераважная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі. Па паўночна-ўсходняй палове кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра да 32 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 23-25, у Гомелі 25-27, у Магілёве 26-28, у Гродні 28-30, у Брэсце 30-32, у сталіцы да 27 градусаў тепла. Без істотных ападкаў.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».

0: Вітаю з вами Данута Антілєвская. Кожны год трэнеры лепшай хакейнай школы краіны «Дынамо Джуніверс» шляхам галасавання выбіраюць лепшага з калег. Пасля гэты шчаслівец атрымлівае тытул «Настаўнік года». Па выніках сезона 2025-26 ганаровы прыз дастаўся Владзіміру Ласіцкаму, спецыялісту, які на працягу многіх гадоў выхоўвае майстроў. Зараз трэнер узначальвае дынамаўскую каманду Ю-17. Зусім хутка яго падапечныя ўварвуцца ў дарослы хакей. Спецыяліст расказваў журналістам, што трэнер прывыкае да кожнага ўзросту і ведае, як з кім трэба працаваць на пэўным этапе, але ўсё роўна нейкія складанасці з'яўляюцца, без гэтага ніяк. У дзіцяці можна разгледзець патэнцыял стаць майстрам бліжэй да 14 гадоў. Менавіта на гэтым адрэзку бачна, якія ў дзіцяці ёсць якасці фізічная і тэхнічная і тактычная. Відаць, як ён думае на пляцоўцы, бо гульнявое мысленне самае важнае. Зараз у хакей прыходзіць усё больш дзяцей, і гэта ж не проста так. Вялікую папулярнасць у беларусаў набыло мінскае «Дынама». На матчах, на трыбунах заўсёды аншлагі. Дарослыя балеюць за каманду, а потым прыводзяць сваіх дзетак у хакейную школу. Калі малых у цэлым больш, то сярод іх апынецца больш і таленавітых. Дзіцячы трэнер – спецыфічная работа. Беларусы бяруць на ўзбраенне вопыт расійскіх калег з моцных школ і акадэмій. Ёсць вельмі шмат выдатных спецыялістаў. Хакей, дарэчы, ідзе наперад, таму некаторыя напрацоўкі мінулага застаюцца ў баку. Па ўзровень гульні зусім іншы. Галоўнае для трэнера, каб выхаванец быў добрым чалавекам, падрыхтаваным да жыцця. Не толькі хакеіст, але годны грамадзянін. Што да спорту, каб выхаванцы паспрабавалі ОНХЛ, дапамагалі нашай нацыянальнай зборнай, зразумела, гэта только вершине лестницы.
1: Ближей до спорту. Зроблено для тебя. Радио «Столица».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Кожнае лета бераг Дняпра ў Шклоўскім раёне ператвараецца ў месца, дзе ажываюць народныя традыцыі, гучаць любімыя песні і куды з'язджаюцца тысячы гасцей. Рэспубліканскае свята купалле Александрыя збірае сяброў зноў пройдзе ў аграгарадку Александрыя 11 і 12 ліпеня. Ужо хутка чакаюць канцэрты, рамесныя падворкі, кірмашы, народныя абрады і атмасфера вялікага летняга свята, за якую Александрыю любяць далёка за межамі Беларусі. Упершыню ў гісторыі славянскага базару ў Віцебску ладзіцца маштабны праект «Васільковы тур». Маршрут па абласных гарадах, ужо ён пабываў у Гомелі, Магілёве, Мінску, потым 9 ліпеня будзе ў Гродні, 10 ў Брэсце. Чакаюць фестывальныя караоке з зоркай, васільковы кірмаш, фестывальны квіз, фотавыстава 35 імгненняў фестывалю. Гэта яго гісторыя ў кадрах, эмоцыі, зоркі, моманты, якія сталі легендарнымі. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы рыхтуе гучную прэм'еру «Замак Альшанскі». Гістарычны дэтэктыў у стылі неануар паводле культавага рамана Уладзіміра Караткевіча, адзначае рэжысёр-пастаноўшчык Дэвід Разумаў.
2: Для меня почему такой жанр? Потому что детектив, но не просто детектив. Мало сказать просто детектив. Триллер, но местами триллер, но не полностью, нет. Мистика. Местами мистика, да. Но нуар, по факту, это синтез детектива, триллера, мистики. И все это в мрачной, давящей атмосфере. Просто есть как бы классический нуар, он к определенному ответвлению привязан. Когда мы к этому жанру обращаемся сегодня, мы добавляем приставку «нео». Поэтому «нео-нуар». И отдельные лучи света, минимальное освещение, мрачное. А ведь герой-то спускается в катакомбы, катакомбы под замком.
1: И сустракается с прывідам, что было далей, ушел хутка на сцене. Дадам, что премьера «Замак Альшанскі» у афиши Купалаўскага с 30 червеня. Камера «Матор» – симфонічны аркестр Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы 30 червеня закрые сезон. Фінальным і яскравым акордам стане праграма «Cinema Life». Музыканты агучаць кадры са знакамітых фільмаў «Ладар пярсцёнкаў», «Гладыятар», «Зорныя войны», «Піраты Карыбскага мора», «Гарры Поттер» і не толькі, святло, экраны і яркая музыка. Усё, каб адчуць сябе часткай кінастужкі. Ну а пакуль усё, да сустрэчы!
0: Культ поход на радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко павіншаваў 558-й авіяцыйны рамонтны завод у Баранавічах з 85-годдзям. Прэзідэнт накіраваў словы ўдзячнасці калектыву, ветэранам і кіраўнікам. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што высокія кампетэнцыі, перадавыя тэхналогіі, нязменная якасць сталі візітнай карткай прадпрыемства і пажадаў далейшых дасягненняў. Кіруючыя ў Еўропе сілы для ўтрымання ўлады ідуць на падман сваіх грамадзян і тым самым нагнятаюць сітуацыю на знешнім контуры. Аб гэтым заявіў міністр абароны Віктор Хрынін на 4-м міжнародным антыфашысцкім кангрэсе ў Мінску. Ён адзначыў, што Еўрасаюз зноў становіцца на небяспечны шлях рывашынскіх памкненняў, якія пагражаюць чарговай глабальнай катастрофы сусветнай гісторыі. Аднак пакуль што спроба падпарадкаваць сусветную большасць сваім інтарэсам б'е па стабільнасці самой Еўропы. Гашэнне трох паштовых марак з выявай знакавых аб'ектаў Мінскай вобласці прайшло ў рамках форуму рэгіёнаў Беларусі-Расіі. Праект рэалізаваны Міністэрствам сувязі і інфарматызацыі пры падтрымцы Мінаблвыканкама. На іх Нясвіжскі палацава-паркавы комплекс, кафедральны сабор, уваскрэсення Хрыстова ў Барысаве і скульптура «Непакораны» ў мемарыяльным комплексе «Хатынь». Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцо Мінскага раёна запрашае 4 ліпеня на купалі. Гасцей чакае насычаная праграма. Пляценне вянкоў, купальская шэсць з абрадавымі песнямі, вялікае 7-метровае вогнішча, майстар-класы па традыцыйных танцах і дэкоры стравы. Для дзяцей будзе асобная гульнявая зона. Выступяць фальклорныя калектывы і гурты. Кульмінацыяй вечара стане фаер-шоу. Пачатак у 16 гадзін. У Мінску зараз 24 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі месцамі па паўночна-ўсходняй палове кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра да 32 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 23-25, у Гомелі 25-27, у Магілёве 26-28, у Гродні 28-30, у Брэсце 30-32, у сталіцы да 27 градусаў тепла без істотных ападкаў. Подкаум.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы і аматары рока. Эфір радыё «Сталіца», як заўсёды апоўдні, працягвае шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучая Алла Іванова і гукарэжысёр Оксана Хаменка. Сёння, дарэчы, вельмі цудоўнае, цікавае такое свята – дзень асалоды. Яно не патрабуе намагання, а наадварот, заклікае іх спыніць. Дзень асалоды нагадвае, што часам лепшае, што можна зрабіць, гэта нічога не рабіць – паляжаць, памарыць, выдыхнуць, ці наадварот – атрымаць асалоду ад любімай справы. Мы прапануем вам на дзве бліжэйшыя гадзінкі далучыцца да нас і атрымліваць асалоду ад цудоўнай рок-музыкі, ад цікавай інфармацыі і, канешне, прымаць удзел у нашым галасаванні. Як да нас можна далучыцца? У тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» па нумары +375 33 996 70 02.
0: Ну і дзянёк! На радио!

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сёння дзень асалоды, гэта такое цудоўнае незвычайнае свята, і мы будзем з вамі гаварыць аб тым, што ж прыносіць рок-музыкантам найвялікшае задавальненне, як праяўляецца асалода ў жыцці і творчасці рокераў. Сябры, далучайцеся. Зараз у Telegram-канале Радыё Сталіца пачынаецца галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Дарэчы, выглядае яна наступным чынам. Першы асалода Лэмі Кілмістэра, другі сэнс жыцця Дэйва Грола, трэці залежнасць Слэша, чацвёрты драйв в живых выступлениях, пятый харизма Джима Моррисона. Есть короткая аннотация у нашем телеграм-канале, ну а у эфира, как завсёды, истории подробязные с некими цікавыми фактами, тому голосуем у телеграм-канале «Радио Столица», а слухаем эфир и истории. Асалода Лэмі Кілмістэра. Увогуле рок-музыканты вядомы своим фанатичным ставленнем до творчасці. Их жыццё — это бясконцыя туры, эксперименты с гуком и шчыры запал до сцены, дзе кожны канцэрт ператвараецца ў нешта ўзрушаючае. Дык вось заснавальнік Motorhead Лэмі Кілмістэр шчыра любіў музыку і літаральна жыў на сцэне, атрымліваў асалоду ад жыцця і заставаўся верным сабе да канца сваіх дзён. Ён застаў нараджэнне рок-н-рола, сам стаў яго ўвасабленнем. Легендарны басіст жыў па прынцыпе, нарадзіўся, каб прайграць, а жыў, каб выйграць. Ён амаль не расставаўся са сваёй любімай бас-гітарай, выступаў да апошніх дзён жыцця і заўсёды казаў, што сцэна – гэта адзінае месца, дзе ён адчувае сябе па-сапраўднаму шчаслівым.
0: Радыё Сталіца.

0: Вось такая асалода ў слэша. Сябры, на гэтым нагадаю, што галасаванне ў пяцёрцы топ-рок фактаў працягваецца ў тэлеграм-канале Радыё Сталіца. Першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас ненадоўга завершыцца, а ненадоўга мы з вамі развітаемся, але ўсё ж такі заставайцеся на хвалі Радыё Сталіца, не пераключайцеся, таму што хутка ізноў пачуемся і працягнем з вамі высвятляць цікавыя факты пра рокераў і іх асалоду ад жыцця і творчасці.
1: Радио Столица.
2: Не застелена постель, утра не будет нас совсем на экватор.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустрікаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Ну, ось і знову ради з вами повітатися, дорогі наші слухачі. Шоу «Ну і дзяньок» вернулися в ефір Радіо Столиця. Гэта другая частка нашої програми починається. З вами по-ранішому ведучий Алла Іванова, гукорежисер Оксана Хоменко. Сьогодні день асалоди і будемо далі отримлювати асалоду від цудовної рок-музики, цікавих інформацій. І так само закликаю вас до діла у нашому голосуванні. Але покуль у нас по плані добрі новини.
0: Новини бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: У Шадринску 16-годовый подлеток таемно взял ключи от семейного автомобиля и поехал покататься. На одной из улиц он не справился с керованием, снес электроопору и влетел у припаркованную газель. Подлетка повезли в больницу с травмами, а батьков у отдел полиции оформлять штраф за неналежное выхование сына. Зараз, напевно, многие сочаць за футбольными баталиями. Дык ось россиянин прайшоў на футбольный матч чемпионату свету по фейковым квитку, які хлопец згенераваў с допомогой чата GPT. И он хотел зэкономить на наведванні матча сборных Колумбии и Узбекистана у Мексицы. Цены у перакупшчыка кусаліся, таму хлопец просто згенерировал у нейросетцы картинку электронного билета. Яго такі план незвычайно спрацаваў, и он спокойно прошел одразу два пункты проверки. Правда, на третьем посте, коли ахова не знайшла билет у базе, ему довелось достать сапраўдный пропуск. Але и гэты пропуск он загадзя отримал от колумбийца, якого вывели со стадиона за пиротехнику. У вынику все скончилось трохи комично. Покуль фанат разбирался с аховой и добирался до трибун, матч амаль скончился. Зато ж, які вопыт. У сафары-заповеднику Паўднёва-Африканской Республики дзейнічае строгая забарона на ўзаемадзеянне с дзікімі жывёламі. Аднак самі жывёлы, падобна, не заўсёды знаёмы с гэтымі правіламі. Некаторыя насельнікі любяць наблізіцца да турыстаў. Так, вось адзін бабуін падабраўся да парачкі, што адпачывала каля басейна. Зрэшты, яго цікавілі не людзі, а паднос з закускамі. Малпа прыступіла да пачастунку і атрымлівала асалоду, пакуль яе не прагнаў супрацоўнік запаведніка. Але самае пацешнае было ў тым, што мужчына і жанчына ў шезлонгах былі настолькі захоплены сваімі гаджэтамі, што да апошняга моманту не бачылі бабуіна. І апошняе, у небе над Лондонам праляцеў дракон, амаль як сапраўдны. Гэта здзівіла турыстаў і мясцовых жыхароў. 8-метровую канструкцыю запусцілі ў гонар прэм'еры новага сезона серыяла «Дом дракона». Мадэль міфічнай істоты распрацоўвалі 3 месяцы, у ёй 23 рухомыя элементы, а агульная вага ўсяго 13 кілаграмаў. Крыламі механізм узмахвае толькі для выгляду, таму што цягу яму даюць схаваныя ў лапах прапелеры. Пелеры. Над стварэннем гэтага дракона працавала каманда з 14 чалавек.
0: Радыё Сталіца.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, працягваем далей знаёміцца з пяцёркай топ-рок-фактаў. Яны прысвечаны дню асалоды. Дарэчы, у вечнай гонцы справу мы развучыліся напэўна проста атрымліваць асалоду ад моманту, а дарма. І вось паколькі сёння пятніца, то і падстава зладзіць сабе вечар асалоды літаральна напрошваецца. Але вечар вечарам, пакуль што ў нас пяцёрка топ-рок-фактаў, дзень у самым разгары. І нагадаю тое, што мы разабралі падчас першай паловы праграмы. Ад чаго атрымлівае асалоду Лэмі Кілмістэр? Ад бясконцых тураў, эксперыментаў з гукам і ўвогуле ігры на гітары. Дэйв Грол, яго асалода — гэта запісы ў студыі і жывыя выступленні. Слэш таксама, ён гітару любіць неймаверна, яго можна назваць літаральна рабом гітары, таму што можа бясконца джымаваць, прыдумляць новыя рыфы і выступаць, бо шчыра любіць сам працэс ігры. Ну, а зараз у нас таксама драйв жывых выступленняў. Гэта знакамітыя гурты Rolling Stones і Red Hot Chili Peppers. Яны выпускаюць альбомы, гастралююць дзесяцігоддзямі, атрымліваюць вялікае задавальненне ад жывых выступленняў па ўсім свеце. Хоць іх стадыённыя графікі і зведалі змяненне з-за ўзросту музыкантаў і шмат лікасці гастроляў. Вось, напрыклад, легендарныя Rolling Stones на чале з Міком Джагерам, якому на хвілінычку споўнілася 82 гады. Так вось, яны па-ранейшаму любяць выступаць, але змянілі падыход да тураў. Замест стадыённых шоу гурт плануе засяродзіцца на выпуску новай музыкі і будзе праводзіць стацыянарныя канцэрты. Red Hot Chili Peppers працягвае зараджаць стадыёны і пляцоўкі па ўсім свеце сваёй фірменнай энергіяй. Удзельнікі гэтага калектыву актыўна выступаюць, захоўваюць свой унікальны стыль з імправізацыямі. Ну і хоць паўнавартасныя сусветныя турнэ чаргуюцца ў іх з паўзамі, ўсё ж такі жывыя шоу гэтага гурта застаюцца найважнейшай часткай іх творчасці і сапраўднай асалодай для музыкантаў.
0: Ну і дзянёк на

0: Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, говорим сегодня про асалоду и высветляем, что приносит рок-музыкантам наивеликшее задовольнение. А что ж фанатам приносит задовольнение? Вот фанатам рок-музыки, у приватности, напевно, так само любимые композиции, выступления живые рок-выканавцев, ну и харизма особных. Например, Джима Моррисона. Это поэт, спевак, фронтмен психоделичного гурта The Doors, и он володал особливой харизмой, злучил рок музыку з містыкай і літаратурай. Заслужана ўвайшоў спіс 100 найвялікшых вакалістаў усіх часоў. Галоўныя складнікі феномена гэтага музыканта – магнетычны вобраз. Яго называлі, дарэчы, каралём яшчарак і паэтам-шаманам. У адрозненні ад многіх рок-выканаўцаў Моррисон падчас выступленняў не проста заводзіў натоўп, а глыбока пагружаў слухачоў у містычную і рэфлексіўную атмасферу. Унікальны глыбокі барытон гэтага спевака задаў новы стандарт рок-культуры. Яго манера выканання і экспрэсіўная энергетыка натхнілі цэлае пакаленне музыкантаў. Всё, што рабіў Моррисон, было яму лёгка і цікава, таму ён так удала заахвочваў гэтым і іншых. Сябры, нагадаю, што галасаванне па пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў працягваецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Хутка будзем падводзіць вынікі, таму зараз ёсць магчымасць яшчэ кароткую анатацыю прачытаць, узгадаць сённяшнія гісторыі, аб чым ішла размова, і, канешне, абраць той самы цікавы факт пра рок-выканаўцаў і іх асалоду ад жыцця і творчасці.

0: денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, будем подводить вынік сегодняшнего эфиру и зараз доведаемся вельми хутенько, який рок-факт на гэты момент у нас набрал наибольшую колькасть голосов. День асалоды сёння, такое дивное незвычайное свято. А что ж, мы высветляли с вами, что ж приносит асалоду рок-музыканта. Мы доведаліся про Лэмі Кілместера, Дэйва Грола, Слэша, про гурты Guns N' Rolling Stones и Red Hot Chili Peppers. Ну і пра Джимі Моррісона. І вось, дарэчы, апошні пяты рок-факт на гэты момант найбольшую колькасць галасоў ад нашых слухачоў атрымаў. Харызма Джима Моррісона найбольш спадабалася нашым слухачам. Дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі, хто прымаў удзел у галасаванні. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Аксана Хаменка. Всім жадаем добрага дня, выдатнага настрою, ну і, канешне, атрымлівайце асалоду.

0: свабоду ад музыкі, ад надвор'я, ад жыцця і ад усяго, што вам вельмі падабаецца. І заставайцеся на хвалі радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.
1: Ну і дзянёк на

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Менавіта рэгіёны фарміруюць матэрыяльную аснову, якая робіць саюзную дзяржаву жыццяздольнай і устойлівай да знешніх выклікаў. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў у відэазвароце да ўдзельнікаў форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі.
2: В этом году форум принимает у себя Минск и Минская область. Это сердце Беларуси, где сосредоточен индустриальный, научный и культурный потенциал стран. Они формируют около половины национального ВВП. Именно здесь расположены ключевые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, продукция которых известна во всем мире и широко востребована, в том числе на рынке Российской Федерации. Среди них БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Интеграл, Планар, агрокомбинат Дзержинский и многие другие. Тема 13-го форума, посвященная экономическому взаимодействию регионов, как фактор устойчивого развития, весьма актуальна. Я не раз подчеркивал, что самое главное для нас экономика. От уровня ее развития, укрепления промышленного, аграрного потенциала зависят благополучие граждан, безопасность, суверенитет наших стран. Именно регионы формируют ту материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам.
1: З пачатку купальнага сезону ў Беларусі загінулі 44 чалавекі, у тым ліку 5 дзяцей. Аб гэтым паведамілі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Ратавальнікі заклікаюць выбіраць для купання толькі спецыяльна прызначаныя месцы, не заходзіць у ваду ў стане алкагольнага ап'яніння. Асаблівую ўвагу бацькам неабходна надаваць бяспецы дзяцей ля вадаёмаў. Разлічвайце свае сілы, нават калі вы выдатны плывец, не варта заплываць занадта далёка ад берага. Народная зарадка з удзелам больш як 350 маладых людзей з усіх рэгіёнаў сталіцы прайшла на стадыёне «Трактар». Арганізатарам акцыі – Мінскі гарадскі камітэт Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Мерапрыемства праводзіцца з удзелам вядомых спартсменаў пад музычнае суправаджэнне. Пасля зарадкі моладзь сустрэлася са шматразовым чэмпіёнам свету і Еўропы, а таксама пераможцам нацыянальных спаборніцтваў па гіравым марафоне Сергеем Мацкевічам і майстрам спорту міжнароднага класа, уладальнікам чорнага пояса по тэквандо Виктором Тальманом. У Мінску зараз 25 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі месцамі па паўночным усходзе чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Начная тэмпература паветра 11-17, у дзень 23 па паўночным усходзе да 35 па паўднёвым захадзе. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску 24-26, у Магілёве 25-27, у Гомелі 26-28, у Гродні 31-30, у Брэсце 33-35, у сталіцы ўначы 12-14, у дзень 27-29 градусаў цяпла, без ападкаў.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Вітаю з вами, Данута Антілєвская. Кожны год трэнеры лепшай хакейнай школы краіны «Дынамо Джуніверс» шляхам галасавання выбіраюць лепшага з калег. Пасля гэты шчаслівец атрымлівае тытул «Настаўнік года». Па выніках сезона 2025-26 ганаровы прыз дастаўся Владзіміру Ласіцкаму, спецыялісту, які на працягу многіх гадоў выхоўвае майстроў. Зараз трэнер узначальвае дынамаўскую каманду Ю-17. Зусім хутка яго падапечныя ўварвуцца ў дарослы хакей. Спецыяліст расказваў журналістам, што трэнер прывыкае да кожнага ўзросту і ведае, як з кім трэба працаваць на пэўным этапе, але ўсё роўна нейкія складанасці з'яўляюцца, без гэтага ніяк. У дзіцяці можна разгледзець патэнцыял стаць майстрам бліжэй да 14 гадоў. Менавіта на гэтым адрэзку бачна, якія ў дзіцяці ёсць якасці фізічная і тэхнічная і тактычная. Відаць, як ён думае на пляцоўцы, бо гульнявое мысленне самае важнае. Зараз у хакей прыходзіць усё больш дзяцей, і гэта ж не проста так. Вялікую папулярнасць у беларусаў набыло мінскае «Дынама». На матчах на трыбунах заўсёды аншлагі. Дарослыя балеюць за каманду, а потым прыводзяць сваіх дзетак у хакейную школу. Калі малых у цэлым больш, то сярод іх апынецца больш і таленавітых. Дзіцячы трэнер – спецыфічная работа. Беларусы бяруць на ўзбраенне вопыт расійскіх калег з моцных школ і акадэмій. Ёсць вельмі шмат выдатных спецыялістаў. Хакей, дарэчы, ідзе наперад, таму некаторыя напрацоўкі мінулага застаюцца ў баку. Па ўзровень гульні зусім іншы. Галоўнае для трэнера, каб выхаванец быў добрым чалавекам, падрыхтаваным да жыцця. Не толькі хакеіст, але годны грамадзянін. Што да спорту, каб выхаванцы паспрабавалі ОНХЛ, дапамагалі нашай нацыянальнай зборнай, зразумела, гэта толькі вяршыня лесвіцы.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай любимое.

0: добраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што яноты-палускуны мыюць і ежу. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцяні.

0: Рвацца і замацавацца не магла. Даследчыкі лічаць, што справа зусім не ў гігіене. Яшчэ ў пачатку 1960-х гадоў супрацоўнікі лонданскага заапарка вывучылі паводзіны 10 асобін. У прыватнасці іх звычку мыць ежу. Жывёлам давалі ежу рознай ступені забруджанасці. Аднак яноты аднолькава часта мылі і чыстую, і брудную. І вучоныя выявілі, што іх паводзіны вызначыў зусім іншы фактар, а менавіта, ці была паблізу вада. Калі яна адсутнічала, яноты не спрабавалі паласкаць забруджаную ежу. Акрамя таго, калі яна была моцна бруднай, не заўсёды імкнуліся старанна яе адмыць перад ужываннем, а толькі намачыць альбо прапаласкаць. Дык навошта гэта янотам? Справа ў тым, што ў гэтых жывёл не вельмі добры зрок. Яны начныя драпежнікі, іх вочы прыстасаваны для палявання ва ўмовах слабай асветленасці, але пры гэтым яны не адрозніваюць ні колеры, ні дробныя дэталі. Таму янотам складана разгледзець сваю здабычу і прыняць рашэнне, ці прыдатна яна для харчавання. І тут на дапамогу прыходзяць іх надзвычай спрытныя пярэднія лапкі. Калі іх намачыць вадой, адчувальнасць рэцэптараў прыкметна ўзрастае. Гэта значыць, жывёлы адчуваюць больш слабыя дакрананні і могуць адрозніць драбнюткі рэльеф прадмета. Так яны лепш разумеюць, што менавіта трымаюць у лапах, ці прыдатны гэты прадмет у ежу, ці трэба яго ачысціць ад неядомых частак і ўсяго ў падобным духу. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману. Радио столица. Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Товарооборот паміж Беларусью і Россией демонструе устойлівы рост. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў у відэазвароце да ўдзельнікаў форуму рэгіёна Беларусь і Россия. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ва ўмовах санкцыйнага ціску Украінам удалося адаптіравацца да новых лагістычных маршрутаў і выбудаваць разліковыя механізмы, незалежныя ад юрысдыкцыі недружалюбных краін.
2: Мы вместе создаем новое производство, обмениваемся инновациями, развиваем туризм, поддерживаем молодежь. Каждое такое начинание не просто экономическая статистика. Это живая ткань братских отношений, которая с каждым годом становится только прочнее. Особо радует, что товарооборот между нашими странами демонстрирует устойчивый рост. Не менее важно и качественное наполнение такой кооперации. Сегодня мы уверенно переходим от простой торговли к созданию полноценных производственных кластеров, наукоемких производств и совместных проектов. Но за любыми экономическими достижениями всегда стоит упорный труд конкретных людей. Слова благодарности адресую руководителям регионов Беларуси и главам субъектов Российской Федерации. Именно вы превращаете стратегические договоренности в реальные дела и достижения. Вы главные архитекторы реального сотрудничества. От вашей инициативы, личной вовлеченности и готовности вместе идти вперед зависит, насколько прочными и долговечными будут связи между нашими странами. Беларусь и Россия – союзники по духу. Нас объединяют не только хозяйственные связи, но и общая культура, духовно-нравственные ценности, историческая память и верность подвигу поколения победителей. Мы созидаем во имя будущего народов Беларуси и России и рады видеть здесь всех людей доброй воли, которые готовы к честному партнерству и открытому диалогу.
1: На тэрыторыі Беларусі прайшоў чарговы абмен ваеннапалоннымі паміж Расіяй і Украінай, паведамляе Белтам. Наша рэспубліка працягвае выконваць сваю гуманітарную місію, чарговы раз выступіла пляцоўкай для абмену ваеннапалоннымі. Расія і Украіна абмяняліся ў фармаце 160-160. У Міністэрстве абароны Расіі паведамілі, што расійскія вайскоўцы, якія вярнуліся з палону, знаходзяцца ў Беларусі, з імі працуе амбудсмен Яна Ландратава. Купалі з нацыянальным каларытам арганізуе Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцоў Мінскага раёна 4 ліпеня. Для наведвальнікаў падрыхтавалі майстар-класы па пляценні вянкоў, традыцыйных танцах і дэкоры стравы. Для дзяцей будзе асобная гульнявая зона. Выступяць фальклорныя калектывы і сучасныя гурты. Фінальным акордам свята стане карагут вакол 7-метровага вогнішча. Пачатак у 16 гадзін. У Мінску зараз 25 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі месцамі па паўночным усходзе чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, удзень ад 23 па паўночным усходзе да 35 па паўднёвым захадзе. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску 24-26, у Магілёве 25-27, у Гомелі 26-28, у Гродні 31-33, у Брэсте 33-35, у сталіцы ўначы 12-14, у дзень 27-29 градусаў цяпла без ападкаў.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: працавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё Сталіца.
1: Ты ў дарозе? Радыё Сталіца побач. Слухай, любімая.

0: Самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Беларускі лён лічыцца адным з лепшых у свеце. Па аб'ёме вытворчасці льновалакна Беларусь уваходзіць у тройку сусветных лідараў пасля Францыі і Бельгіі. Умерана кантынентальны клімат, аптымальная колькасць ападкаў і склад глебы ідэальна падыходзіць для вырошчвання лёну да гунцу, валокны якога адрозніваюцца трываласцю і эластычнасцю. Захаванне і мадэрнізацыя савецкіх стандартаў і ўкараненне сучасных тэхналогій дазваляе вырабляць як трывалыя класічныя тканіны, так і найтонкія палотны прэміум-класа. Флагман індустрыі – аршанскі льнокамбінат, які ўваходзіць у лік буйнейшых вытворцаў і льняных вырабаў у Еўропі і СНД. На прадпрыемстве, прадукцыя якога ўдастоена дзяржаўнага знака якасці, арганізаваны поўны цыкл вытворчасці. Аб адметнасцях непростага працэсу расказаў намеснік генеральнага дырэктара па эдалагічнай работе і сацыяльных пытаннях прадпрыемства Сергей Сідзін.
2: Для того, чтобы эту кашулю сделать, нужен труд. Земледельца, обработать почву, нужно протравить сорняки. Лен очень капризная культура. На одном поле лен можно сеять один раз в 7 лет. Он очень капризен к заморозкам, очень капризен к погоду. Лен зацветает, он цветет всего лишь 3-5 дней. Лен не косят, а выдергивают из земли. Но вырастить даже самый замечательный лен – это 30% успеха. Потому что нужно его правильно заготовить. Если лен перележит на солнце, не заработают бактерии, которые сделают ферментацию, это будет солома. Должен быть дождик, высокая температура, солнышко. И когда бактерии начинают свою работу, отходит верхний слой лубы, от которого потом получится костра, от самого волокна. И волокно приобретает благородный серый цвет. Поэтому

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі і што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Маштабнае падарожжа скрозь жанры і традыцыі. Юбілейны 35-ы міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску сёлета гасцінна расчыніць свае дзверы з 14 па 20 ліпеня. Ад класікі да сучаснай эстрады, народных матываў да яркіх эксперыментаў. Асноўнымі пляцоўкамі стануць летні амфітэатр, канцэртная зала Віцебска і цэнтральны спартыўны комплекс. Адзначае генеральны дырэктар цэнтра культуры Віцебск, дырэктар міжнароднага фестывалю мастацтва Глеб Лапіцкі.
2: Стадіон наш, цэнтральны спартыўны комплекс, он точно так же развіваецца. І в этом году мы всех успокаиваем. Товарищи, не переживайте. Тот, кто не купил билеты на золотой хит, может прийти на танцплощадку. И там вы увидите ваших любимых кумиров ретро. Вы точно так же можете совершенно обрадоваться и четко понимать, что рок жив, и рок будет жить на Славянском базаре. Потому что и Чиша компания, и Пикник, и Петр Ефимов со своей группой — это целый полноценный 3 сольных сета в одном мероприятии, которое сделано в очень красивой локации, которое сопровождается и фудкортами, и фудтраками, и трансляциями. Поэтому вот, наверное, в этом многообразии есть Славянский базар.
1: На купалле у Александрыі ўпершыню пройдзе сырны фестываль, які аб'яднае вытворцаў з усёй Беларусі. 11 ліпеня госці змогуць пазнаёміцца з разнастайнасцю айчынных сыроў, даведацца больш аб традыцыях сыраварэння і адкрыць для сябе новыя смакі. Побач з фестывальнай пляцоўкай арганізуюць спецыяльную лакацыю адпачынку, дзе можна будзе зрабіць паўзу, атрымаць асалоду ад сыру і, вядома, ад атмасферы свята. Тигры, акрабаты на вярблюдах, канатаходцы. У Белдзяржцырку новая праграма «Фіеста». Гэта музыка лета, яркія касцюмы, атмасфера бесклапотнага адпачынку, дзе дарослыя зноў становяцца дзецьмі, а дзеці вераць у цуды, адзначае дырэктар Белдзяржцырка Уладзімір Шабан.
3: Уникальная программа, потому что присутствуют артисты буквально со всех континентов. Это Европа, это Латинская Америка, ну и, конечно же, артисты Белорусского государственного цирка. Мы услышим и итальянскую речь, и латиноамериканскую музыку, которая будет звучать у нас. Представлены все жанры, и акробатика, и клоунада. Кстати, клоун из Колумбии. Вот посмотрим, что ж у них там за юмор такой.
1: У Віцебскай вобласці 27 чэрвеня ўсіх запрашаюць у аграгарадок Ноўка на абласны фестываль вулічнага і цыркавога мастацтва «Волаты прыдзвіння», прысвечаны самому высокому чалавеку ў свеце беларусу Фёдору Махнову. Аграгарадок Дварэц у гэты ж дзень прыме рэгіянальнае свята «Лунінецкія клубніцы», «Нясвіж», летні фестываль «Джаз у горадзе Н», Мінск стане пляцоўкай міжнароднага фестывалю «Свята льну», «Родная мода». Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радио «Сталіца». Зроблена для цябе. Радио «Сталіца».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Амерыканскі альтэрнатыўны рок-гурт Weezer анансаваў новы альбом і прадставіў новую песню з яго «We Might As Well Be Strangers». Прычым гэта дуэт. Артысты запрасілі да запісу Карлі Хартсман, вакалістку з гурта Wednesday. Альбом стане 20-м па ліку ў дыскаграфіі артыстаў. Пласцінка зноў будзе аднайменнай. Фанаты ўжо ахрысцілі яе Gold Album па прычыне залатога афармлення. Рэліз запланаваны на 21 жніўня. Гурт падкрэсліў, хацелася стварыць самы жорсткі альбом Weezer за ўсю гісторыю. Дарэчы, упершыню з часоў дэбютнага альбома фронтмен Weezer, Reverse Qom і бубнач Пэт Уілсон напісалі песню разам. А яшчэ рэліз суправаджаецца кліпам. Відэа на песню можна паглядзець у соцсетках гурта, а мы слухаем навінку.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Президент накіраваўся з рабочым візітам у Расійскую Федэрацыю. Сёння адбудзецца сустрэча з Владзімірам Пуціным. Плануецца, што кіраўнікі дзяржаў абмяркуюць ключавыя пытанні ў парадку дня беларуска-расійскага супрацоўніцтва, абстаноўку ў рэгіёне і свеце. Наступны форум рэгіёну Беларусі і Расіі пройдзе ў 2028 годзе ў Смаленскай вобласці. Як паведаміла старшыня Савета Федэрацыі Федэральнага сходу Расійскай Федэрацыі Валянціна Матвіенка, рашэнне правесці чарговы форум абумоўлена аб'ёмам падпісаных дакументаў, якія патрабуюць часу для практычнай рэалізацыі. Браканьера затрымалі на Салігорскім вадасховішчы. Ён здабываў азёрна-рачную рыбу з выкарыстаннем забароненых прылад. У парушальніка канфіскавалі 21 кілаграм рыбы, дзве снасці пасткі, паўкамбінезон. Урон нанесены наваколлю амаль 4,5 тысячы рублёў. Праводзіцца праверка. Дзяржаўная інспекцыя аховы жывёльнага расліннага свету пры прэзідэнце заклікае грамадзян паведамляць аб браканьерстве альбо незаконным захованні прылад палявання па кругласутачным телефоне да Вером. Свабоды наведвацеля асы можна толькі ў Верхнядзвінскім, Полацкім, Браслаўскім, Докшыцкім, Глыбоцкім, Міёрскім і Шаркаўшчынскім раёнах Віцебскай вобласці. З-за высокай ступені пажаранебяспекі забаронена знаходжанне ў лясных масівах Кубрынскага, Брэсцкага і Жабінкаўскага раёнаў Брэсцкай вобласці. На астатняй частцы тэрыторыі дзейнічаюць абмежаванні. Адсочваць сітуацыю можна на інтэрактыўнай карце на сайце Мінлясгаса. У Мінску зараз 26 градусаў цяпла па даных Белгідрамета. 27 чэрвеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі месцамі па паўночным усходзе кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 11, плюс 17, у дзень ад 23, а па паўночным усходзе да 35 градусаў цяпла па паўднёвым захадзе. У абласных цэнтрах заўтра дзень чакаецца. У Віцебску плюс 24, 26, у Вігілёве плюс 25, плюс 27, у Гомелі плюс 26, плюс 28, у Гродні плюс 31, плюс 33, у Брэсце плюс 33, плюс 35, у Сталіцы ўначы плюс 12, плюс 14, у дзень плюс 27, плюс 29, без ападкаў.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Ария».

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навігатар на Радио «Столица».
2: Привітанне ўсім, хто лічыць, што сэрца чалавека б'ецца не тук-тук, а вось так, прыкладна брум-брум. Гэта Радыё Сталіца, я ваш капітан Андрэй Крупіч, чалавек, які калі сумуе, то ідзе не да псіхолага, а глядзіць топ-гір. Побач са мной сёння працуе наш гукарэжысёр Юрый Пагудо. Ён нават у сне адчувае, калі недзе ў горадзе хто-небудзь забыўся заглушыць свой рухавік. Сёння ў нас тэма сапраўдная. Маё аўто. Паговорым пра тое, у чым многія не прызнаюцца нават самі сабе. Што нашы аўтамабілі ведаюць нас лепей, чым самыя блізкія людзі.

У іх мы спяваем, плачам, злуёмся. І галоўнае, верым, што яшчэ даедзем, нават калі лямпачкі на панелі ўжо міргаюць у рытме пажарнай сірэны. Зараз будуць міргаць выканаўцы першай эфірнай гадзіны. З вамі мы пачуем «Маё море» з Андрію, «Бістэн Блэк», «Чабор», «Ганзэн Роузэс», «Зоапарк» і нават «Лінкін Парк». Пачынаем, пагналі! Пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17 гадзін 15 хвілін, гэта радыё Сталіца. У нас сёння тэма «Маё аўто». Перадаю прывітанне ўсім аўтааматарам, тым, хто зараз куды-небудзь едзе, напрыклад, у Баранавічы. Вось мая калега Ева збіраецца. Ева, прывітанне табе, лёгкай дарогі. Ну і, канешне, ўсім сябры, хто зараз знаходзіцца ў той самай дарозе. Вось мой шлях аўтааматара пачынаўся класічна, са старой капейкі. У мяне быў з ёй адзін выпадак, які паказаў, што сапраўднае сяброўства не патрабуе слоў. Гэта было зімой, добры мінус, напрыклад, вось як гэта і такая ж была халодная раніца панядзелка. Настрой так сабе, а ехаць трэба было тэрмінова. Я сядаю, паварочваю ключ і цішыня. Ужо рыхтуюся праклінаць усё, але яшчэ адзін паварот і запуск. Без гудзення, без істэрык. Я тады нават ледзь не пацалаваў руль, і мы паехалі з ёй па справах. І ўсё, чаму я кажу «мы»? Таму што тады я ўпершыню зразумеў, што гэта не проста машына. І наогул аўтамабіль – гэта не проста аўтамабіль. Гэта сябра, гэта псіхолаг, які ніколі не скажа, а ты ўпэўнены, што праблема не ў табе. Шаноўныя, напішыце, што ў вас, калі ваша машына выцягвала вас з цяжкай сітуацыі, напрыклад, можа, як эвакуатар з кювета вас цягнуў, ці можа вы таксама ў потай даяце імёны сваім жалезным сябрам. На якіх аўтамабілях зараз ездзіце, пішыце ў драйв-чат. Вось наш слухач прама зараз, слухач з цікавым нікнеймам, вядомым Пітер Грыфін, даслаў нам не аўтамабіль, але ж таксама свайго сябра на дзвюх колах. Вельмі стыльны аранжавы індурык. Прывітанне вам, ну і, канешне, рухаемся, сябры.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:25, радыё Сталіца, сябры я Андрэй Крупіч, у студыі са мной працуе Юрый Пагудо, яшчэ працуе з намі Яндэкс Навігатар. Ну і зараз будзем праводзіць вас праз заторы. 7 балаў па ацэнцы Яндэкса зараз у Мінску яны. На МКАДзе затор ад з'езда на Зацань да з'езда на Ждановічы адбылася аварыя, яшчэ адна аварыя. З іншага боку МКАДа таксама затор у сувязі з гэтым А2 ў Пшасава да з'езда на Партызанскі праспект. Таксама яшчэ ў нас па традыцыі стаіць вуліца Леніна даволі шчыльна і таксама адбылася там аварыя. Леніна стаіць ад Нямігі ў бок праспекта Незалежнасці і ў іншы таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Ну і сам праспект Незалежнасці сёння ад Янкі Купалы да Леніна ў заторчыку. Дарэчы, для гэтай хвіліны не такі і вялікі. На Даўгінаўскім тракце ёсць перакрытыя моманты, таму заторчык ад Прыгараднай да Арлоўскай, што яшчэ на Арлоўскай зараз няма, затое ёсць на Сурганава, пачынаецца ад плошчы Бангалор і да Леаніда Бяды ён цягнецца. Ну і сябры, канешне, стаяць і працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Зараз скажу, дзе. У Мінску, на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, на вуліцах Маскоўскай, Радыяльнай, Прытыцкага, Кіжаватава, Маяковскага, канешне, на МКАДзе таксама. У іншых гарадах абласных. У Брэсце на вуліцы Радужнай, на праспекце Машэрава, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім і на вуліцы Іліча, у Гродні на вуліцах Магістральнай і Гарнавых, у Магілёве на вуліцах Сіманава і Чавускай шашы. Сябры, адзначаем мы крутое свята, маё аўто, гэта свята кожны дзень. Напішыце, на чым вы ездзіце, можа вы пешаход і таксама марыце набыць аўтамабіль, дасылайце фотаздымкі сваіх жалезных коней, ну і даслаць іх можна ў наш драйв-чат, заходзьце ў пошук Телеграма, там напішыце на рускай мове. Радіо Сталіца, далучайцеся да нашай суполкі, усе каментары я агучу у другой эфірнай гадзіне, пакідайце іх пад апошнім пастом, там прыгожая дзяўчына ў прыгожым чырвоным, у чырвонай сукенцы, рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы зноў тут, як крузак на бездорожжы, готовыя прарывацца праз любую тэму. Вас трэця слых, гэта «Столица» вяртаецца на дарогу вашай свядомасці. Сёння мы адзначаем такую тэму класную — маё аўто. Я Андрэй Крупіч, той, хто заводзіцца з паўабарота, а побач са мной наш гукарэжысёр Юрый Пагудо, які ведае, калі трэба запусціць эфекты, каб выглядаць крута. Наш эфір заўсёды выглядае крута, вы гэта ведаеце. Ну і, канешне, ведаюць гэта і наступныя выканаўцы. Пачуем разам з вамі «Маё море», «Джорни», будзе «Блонді», будзе «Say No», будзе «Ван Хален», будзе нават «Холідэй Бой», «Маладая зорка» расійскай эстрады, будзе «Кіс» і будзе «Бэд Компані» з «The Pretty Reckless». Дарэчы, сябры, «The Pretty Reckless» у нашым топе ёсць, нядрэнны трэк з нядрэннага альбома выходзіць зараз ён. Выйшаў амаль што, там большасць сінглаў ўжо ёсць, і можаце яго паслухаць. Ну, а лепш за ўсё зайдзіце на наш сайт, зайдзіце ў нашу суполку, прагаласуйце за гэты гурт, калі ён вам, канешне, падабаецца. Калі не, не галасуйце, але там ёсць шмат іншых, за якіх можна пакінуць свае галасы. Ну і ўжо заўтра я разам з вамі абяром лепшых, бо вы ведаеце, што «Сталіца» топ-10 — гэта самы лепшы рок-топ, і ўплываць на яго можаце толькі вы. Таму заклікаю ўсіх у нашу суполку, на сайт. Карацей, слухаем разам, абіраем разам, ну і рухаемся разам, як заўсёды, пагналі.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:25, радио столица, мое авто, такая сегодня у нас тема, зараз дам цікавую инфу вам. Перший автомобиль у истории рухался с хуткостью усяго 16 км за годину и зломался праз 5 хвилин. У среднем кіроўца проводит 4 года життя у задорах. То у заторах только вдумайтесь, самый долгий автомобиль у свете был 30 метров, у им навод джакузи есть и вертолетная пляцовка. Феррари бренд зарабляет больше на сувенирах, чем на самих машинах. Самый надежный автомобиль у истории – это Toyota Land Cruiser. Навод, коли земля перестанет крутиться, и он доедет. Ну, так, до речи, кажа их реклама. Не ведаю, напишите сябры, ти есть сярод вас тыя, хто ездить на крузаках. Американские доследования показали, что кіроўцы слухаюць рок на 35% частей, чем іншыя жанры. Вось гэта класна. Аўтааматары жартуюць. У мяне дзве жонкі, одна дома, другая на колах. У Европе все больше людей выбирают авто для сну, у ім падчас падарожжаў. Трэба, каб быў комфортным, мне здаецца, дом на колесах самый лепший вариант. Колер авто уплывае на шанс на дорожно-транспортное здарэнне, чорныя больш рызыкоўныя, жоўтыя самыя бачныя. Колер аўто ўплывае таксама і на яе тэмпературу. Чорныя машыны награваюцца на 10 градусаў мацней. Першы электракар з'явіўся раней за бензінавы яшчэ ў 19 стагоддзі. Вось вам і прагрэс. Ну а мы рухаемся далей, пагналі.

0: Драйв-чат.
1: Сябры, гэта сталіца, і тэма ў нас сёння «Маё аўто». Пачынаю чытаць вашы аўтагісторыі з драйв-чата. Вы даслалі ў нашу суполку. Каб суполку знайсці, трэба ў пошуку напісаць «Радіо сталіца», на рускай мове далучыцца да яе. І вось пад апошнім пастом тут у нас на пасце прыгожая дзяўчына з прыгожым аўтамабілем. Дык вось сюды і дасылайце. Ну і першым даслаў у нас фотаздымак свой со своим железным конем наш слухач Пітер Грыфін. Привітанне вам і привітанне вашому мотоциклу. Ну і от Пітера яшчэ у нас і вершик. Вершик от Пітера зараз прочитаю. На усіх шляхах у свете веды не сакрэт, яких знайсти. Натхнення, мара, мета, кеды, ехаць, плыць, ляцець, ісці. Не за плячыма груз сумненняў, а толькі ветер і спакой сярод імпэтаў і імкненняў. Просто быць самім сабой. Круто, дзякуй вам. Таленавітыя ў нас слухачы, дзякуй вам, Пітер Грыфін. Так, Іван Асмольскі таксама дасылае свайго жалезнага каня. У Івана у адрозненне ад Пітера не індура, а такі сабе вельмі круты чопер. Заходзьце, сябры, паглядзіце, і індура, і чопер мы ухваляем усе. Так, далей у нас Мальвіна піша. Усім прывітанне з пачатку вясны да позняй восені. Маё аўто – гэта велосіпед. Сёння замест аўтааматараў у нас сапраўдныя байкеры ў чаце. На ім я адпачываю і езжу па сваіх справах, па сваёй мясцовасці. Калі патрэбна ехаць далей, карыстаюся аўто. Вось гэта правільны падыход. Прывітанне вам, Мальвіна, прывітанне усім нашым сябрам, Івану таксама прывітанне. Ну і ўсім сталічным слухачам, вы наша рок-сям'я, застаёмся разам, рухаемся бадзёра. О, зараз даляцеў у асабістыя цікавы каменты. Я езджу на старым фардзе, які, як мой шлюб, шуміць, з'ядае грошы, але я ўсё роўна яго люблю. Дзякуй за такі пазітыўны настрой, сябры, дзякуй, застаёмся разам, пагналі.

Не важно, які у цябе мотор, галоўнае, каб у табе была сіла рухацца далей. Усіх абдымаю, да сустрэчы, прыемных вам выходных, сябры. Да пабачэння.

0: радио «Столица». Оперативно на радио «Столица».
1: У столицы 19 гадзін. Чым для кампаніі з Бялыніч скончыўся разгром чужой машыны і як махляры выкарыстоўваюць дзяцей у сваіх мэтах. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Яўгенія Любіна. Рыбалка каштавала жыцця мужчыне ў Крупскім раёне. Двое сяброў рыбачылі на асобных лодках на возеры Худавец. Адзін з іх вярнуўся на бераг і лёг спаць. Прачнуўшыся каля 4 раніцы, ён не заўважыў таварыша. Праз 10 хвілін пошукаў мужчына заўважыў у вадзе пустую лодку. Цела загінуўшага ратавальнікі дасталі з вады на адлегласці 50 метраў ад берага. Абставіны здарэння высвятляюцца. У Рычыцкім раёне легкавы аўтамабіль збіў двух веласіпедыстаў. Дарожная аварыя адбылася на 142-м кіламетры аўтадарогі М-10, мяжа Расійскай Федэрацыі Гомель-Кобрын. Жанчына 65 гадоў і мужчына 46 гадоў перасякалі дарогу па ходзе руху аўтамабіля. Вадзіцель не спыніўся і здзейсніў наезд на веласіпедыстаў. Пацярпелых шпіталізавалі ў рэанімацыю. Агропрамысловы комплекс на асаблівым кантролі праваахоўнікаў. Так, у Пружанскім раёне міліцыянеры выявілі, канфіскавалі па месцы жыхарства работніка сельскагаспадарчага прадпрыемства каля 400 літраў дызельнага паліва, запчасткі да сельгастэхнікі, сродкі для апрацоўкі раслін, а таксама камбікорм. Па факце праводзіцца праверка. Праца па выяўленні злачынстваў працягваецца. У Бялынічах малады чалавек пасядзеў у чужой машыне, а потым разграміў яе. Па даных праваахоўнікаў, кампанія заўважыла незачынены аўтамабіль Mazda, які стаяў у гаражным кааператыве і чакаў рамонту. Спачатку хлопцы проста аглядалі машыну, затым 18-гадовы мясцовы жыхар разбіў задняе шкло і пашкодзіў бампер. Узбуджана крымінальная справа. Махляры ўсё часцей выходзяць на сувязь са школьнікамі. Часта пагрозы ідуць не дзіцяці, а праз яго бацькам. Тыповы сцэнарый ашуканства. Непаўналетні павінен вынесці грошы ў пазначанае месца, каб бацькоў не пасадзілі ў турму. Праваахоўнікі нагадваюць патлумачыць дзецям важнасць неадкладна расказаць аб любых пагрозах, не давяраць незнаёмцам у інтэрнэце і ніколі не прадаваць грошы.
0: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20:01. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Кіраўнік дзяржавы з рабочым візітам знаходзіцца ў Расійскай Федэрацыі. Сустрэча прэзідэнта ў Беларусі і Расіі пачалася са зносін у фармаце тэт-а-тэт у рэзідэнцыі Владзіміра Пуціна на Валдаі. У перамоўным парадку актуальныя пытанні беларуска-расійскага ўзаемадзеяння ў розных сферах, рэалізацыя сумесных праектаў. У цэнтры ўвагі таксама міжнародная тэматыка і абстаноўка ў рэгіёне. Чарговы абмен ваеннапалоннымі паміж Расіяй і Украінай адбыўся сёння. Беларусь працягвае сваю гуманітарную місію і ў чарговы раз выступіла пляцоўкай для абмену. Перададзена па 160 чалавек з кожнага боку. Наша краіна арганізавала неабходны лагістычны ланцужок ад месца пасадкі самалёта ў аэрапорце Гомеля, маршруту калоны аўтобуса ў пункт пропуску Новая Гута, дзе і адбыўся абмен, да гарачага харчавання і медыцынскай дапамогі. Прынята рэзалюцыя 4-га міжнароднага антыфашысцкага кангрэсу, якім прынялі ўдзел прадстаўнікі 36 краін. У дакуменце адзначаецца, што сёння чалавецтву зноў даводзіцца сутыкацца са спробай рэваншызму самых дэструктыўных сіл у свеце. Ідэі фашызму і нацызму знаходзяць новых паслядоўнікаў. На захадзе, перш за ўсё, ў Еўрасаюзе забыліся, як цяжка чалавецтву дастаўся мір і да чаго здольная прывесці перакананасць ва ўласнай перавазе і выключнасці. 4 чалавекі, у тым ліку 5 дзяцей, загінулі ў Беларусі з пачатку купальнага сезона. Ратавальнікі заклікаюць выбіраць толькі прызначаныя для купання месцы. Уваходзіць у ваду паступова і выключна цвярозамі. Алкаголь зніжае хуткасць рэакцыі, пагаршае каардынацыю, можа справакаваць курчым. Дзеці заўсёды павінны знаходзіцца пад пільным наглядам дарослых. У Мінску зараз 25 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета, 27 чэрвеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па паўночным усходзе кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, у дзень да 35 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца у Віцебску плюс 24-26, у Магілёве плюс 25-27, у Гомелі плюс 26-28, у Гродні плюс 31-33, у Брэсце плюс 33-35, у сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 29 градусаў цяпла без ападкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

just a perfect day. Drink sangria in the

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што яноты-паласкуны мыюць ежу. Правда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Стэрэатып аб янотах, якія мыюць ежу перад тым, як з'есці, існуе даволі даўно. Справа ў тым, што людзі схільныя шукаць у жывёл антрапаморфныя рысы і тлумачыць іх учынкі з пункта гледжання чалавечай логікі. Тое ж самае адбываецца і пры назіранні за янотамі. Людзі звычайна мыюць прадукты перад тым, як ужыць іх у ежу. Там прыпісваюць тыя ж паводзіны жывёлам, якія нічога не ведаюць аб небяспецы мікробаў. Больш за тое, калі ў дзікай прыродзе акунуць ежу ў раку ці возера, на прадуктах могуць з'яўляцца дадатковыя мікробы. Таму эвалюцыйна звычка мыць ежу ў янотаў сфарміравацца і замацавацца не магла. Даследчыкі лічаць, што справа зусім не ў гігіене. Яшчэ ў пачатку 1960-х гадоў супрацоўнікі лонданскага заапарка вывучылі паводзіны 10 асобін, у прыватнасці іх звычку мыць ежу. Жывёлам давалі ежу рознай ступені забруджанасці, аднак яноты аднолькава часта мылі і чыстую, і брудную. І вучоныя выявілі, што іх паводзіны вызначыў зусім іншы фактар, а менавіта, ці была паблізу вада. Калі яна адсутнічала, яноты не спрабавалі паласкаць забруджаную ежу. Акрамя таго, калі яна была моцна бруднай, не заўсёды імкнуліся старанна яе адмыць перад ужываннем, а толькі намачыць альбо прапаласкаць. Дык навошта гэта янотам? Справа ў тым, што ў гэтых жывёл не вельмі добры зрок. Яны начныя драпежнікі. Іх вочы прыстасаваны для палявання ва ўмовах слабай асветленасці, але пры гэтым яны не адрозніваюць ні колеры, ні дробныя дэталі. Таму янотам складана разгледзець сваю здабычу і прыняць рашэнне, ці прыдатна яна для харчавання. І тут на дапамогу прыходзяць іх надзвычай спрытныя пярэднія лапкі. Калі іх намачыць вадой, адчувальнасць рэцэптараў прыкметна ўзрастае. Гэта значыць, жывёлы адчуваюць больш слабыя дакрананні і могуць адрозніць драбнюткі рэльеф прадмета. Так яны лепш разумеюць, што менавіта трымаюць у лапах, ці прыдатны гэты прадмет у ежу, ці трэба яго ачысціць ад неядомых частак і ўсяго ў падобным духу. Чарговы міф развенчаны, наступны чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Аляна Давыдова, з вамі падзялюся. Прывітанне. Славянскі базар і музыка жыцця ў доме радыё. 28 чэрвеня беларускае радыё запрашае на творчую сустрэчу з народным артыстам Украіны, кампазітарам Леанідам Захлеўным. Творца ўпершыню адкрыта раскажа, як яго лёс звязаны з гісторыяй славянскага базару ў Віцебску, якія яркія, кранальныя і часам нечаканыя моманты жыцця перапляліся з фестывалем. Абавязкова на сустрэчу згадаюць хіт «Все цветы июля», без якога ўжо немагчыма ўявіць галоўны музычны форум лета. Менавіта гэты твор Леаніда Захлеўнага стаў гімнам міжнароднага фестывалю мастацтваў. Гастролі Екатерынбургскага тэатра юнага гледача пройдуць 29 чэрвеня ў Магілёве. На сцэне абласнога драматычнага тэатра калектыў прадставіць спектакль «Танец агню» па матывах драматычнай балады Алексея Дударава «Не пакідай мяне». У аснове п'есы вядомага савецкага і беларускага драматурга, лаўрэата дзяржаўнай прэміі СССР, факты падрыхтоўкі беларускай наступальнай аперацыі ў 1944-м і гісторыя франтавіка разведчыка капітана Міхасёва і чатырох байцоў, чатырох дзяўчын. Яднае ўсіх жаданне перамагчы. Сваім творам аўтар сімвалізуе тую свабоду, дзе многа прыцягнення, якую дорыць чалавеку каханне. Легендарная прагулка Марка Шагала ўпершыню прадстаўлена ў Мінску ў нацыянальным мастацкім музеі. Прыехала з Санкт-Петербурга з дзяржаўнага рускага музея. Карціну мастак стварыў у 1917-м у Віцебску, расказвае генеральны дырэктар дзяржаўнага рускага музея Алла Манілава.
2: Всегда і в искусствоведении, и в любых воспоминаниях современников и учеников о Шагале невероятная любовь к Витебску. Какая-то волшебная романтическая любовь, которую художник пронес через свою всю жизнь, прожил до глубоких лет. Вот эта любовь к Витебску, вот эти воспоминания детства, юности, не со всеми так случаются. Возможно, именно Витебск всю жизнь давал Шагалу эти какие-то невероятные силы, подпитывающие его, безусловно, природные гении. Писал Витебск всюду. Прогулки мы видим тоже Витебск. Над городом это тоже Витебск. Он писал Витебск даже на плафоне парижской оперы, да, и вы помните его невероятную цитату, я не берусь утверждать, что я до запятой скажу, но Шагал ведь обращаясь к Витебску одушевленно, говорил, не было такой картины, в которой бы я не впитал твой дух. Не было такой краски, которая не передает твою роскошь. Поэтому Шагал и Витебск – невероятно вот эта связка. И тут же Петербург.
1: Дадам, что прогулка Марка Шагала у Минску у Национальном мастацким до 6 липеня. Разом с картиной и додатковая программа. Познавальные активности, мастер-классы, лекции, а так само VR-подорожа по творчести мастака. Спаткання, сустрэча з сябрамі або проста прыгожы музычны вечар для сябе. 27 чэрвеня камерны аркестр Брэсцкай абласной філармоніі запрашае на канцэрт опэн-эйр «Музыка Галівуда і хіты». Чакаюць культавыя саундтрэкі, «Зорныя войны», «Піраты Карыбскага мора», «Кароль Леў» і «Магутныя рок-кампазіцыі» ва ўнікальных аўтарскіх аранжыроўках. Напрыклад, прагучаць творы «Аха», «Куін», «Скорпіенс», «Адэль». Ну а пакуль усё. До сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Рабочий визит керовника державы у Российскую Федерацию почался со взносин с российским коллегам у формате тет-а-тет у резиденции Владимира Путина на Валдае. У перемовном парадку актуальные пытания белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. У центра уваги так само международная тематика и обстановка в регионе. У сувязі з тэрарыстычнай атакай на грамадзянскі аўтобус, які перавозіў беларусаў, пераважна дзяцей у Бранскай вобласці 17 чэрвеня, Беларусь звярнулася да Калумбіі, што старшынствуе ў Савеце бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый з просьбай аб скліканні тэрміновага пасяджэння Савета. Як паведамілі ў беларускім знешнепалітычным ведамстве, зварот падтрыманы Расійскай Федэрацыяй. Пасяджэнне адбудзецца ў бліжэйшы час. Беларусский державный музей народной архитектуры и побыта у вёсцы Азерцо Минского района запрашает 4 липеня на купалле. Гостей чакая насыщенная программа о плетении вянков, купальская шесть с абрадовыми песнями, великое 7-метровое вогнище, майстер-классы по традиционных танцах и декоры с травы. Для детей будет особная гульнявая зона. Выступят фольклорные коллективы и гурты. Кульминация вечера станет фаер-шоу. Початок у 16 годин. Выканаўчы камітэт Міжнароднай федэрацыі цяжкай атлетыкі сёння прыняў рашэнне зняць усе абмежаванні з беларускіх спартсменаў, якія выступаюць пад эгідай арганізацыі. Адпаведны ліст на імя старшыні федэрацыі Павла Лабачова атрымалі ў Мінску. По данных Белгидромета, 27 червеня у Беларуси чакается переменная воблачность, пероважно без опадков. Только месяцами по полночным усходе краткочасовые дожди, навальницы. Ночная температура по ветра плюс 11-17 у день до 35 градусов тепла. В областных центрах у день у субботу чакается. У Витебску плюс 24-26, у Могилеве плюс 25, плюс 27, у Гомеле плюс 26, плюс 28, у Гродне плюс 31, плюс 33, у Бресте плюс 33. 3 плюс 35. У столицы уночи плюс 12-14. У день плюс 27-29 без опадков.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра топавы нямецкі металкор гурт Анісокі, які сёння з'яўляецца адным з галоўных цяжкіх экспартаў Германіі разам з Electric Callboy. Многія фанаты доўга шукалі глыбокі сэнс у назве гурта, але ўсё аказалася геніяльнай адсылкай да сусветнай поп-класікі. Назва Анісокі чытаецца як «Any is okay». Гэта прамая цытата з культавай песні Майкла Джексона «Smooth Criminal» 1987 года. У яе прыпеве кароль поп-музыкі пастаянна паўтарае радок «Any I walkie, I walkie, I walkie, any». Музыканты проста злучылі гэтыя словы ў адно, стварыўшы запамінальнае і вельмі рытмічнае імя для свайго калектыву. Слухаем іх суровы, шчыльны і меладычны трэк «Anisokay» STFU.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Амерыканскі альтэрнатыўны рок-гурт Weezer анансаваў новы альбом і прадставіў новую песню з яго «We Might As Well Be Strangers». Прычым гэта дуэт. Артысты запрасілі да запісу Карлі Хартсман, вакалістку з гурта Wednesday. Альбом стане 20-м па ліку ў дыскаграфіі артыстаў. Пластінка зноў будзе аднайменнай. Фанаты ўжо ахрысцілі яе Gold Album по причине золотого оформления. Релиз запланованы на 21 жнивня. Гурт подкреслил, хотелось створить самый жорсткий альбом Weezer за всю историю. До речи, у першиню с часов дебютного альбома фронтмен Weezer, Реверс Куом и бубнач Пэт Уилсон написали песню разом. А еще релиз сопровождается клипом. Видео на песню можно поглядеть у соцсетках гурта, а мы слухаем новинку.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння сусветны дзень рыбалоўства, таму пагаворым пра рыбныя тапонімы. У Беларусі ёсць горад з самым рыбным імем – Шчучын. Гэта кампактны і утульны райцэнтр, вядомы сваёй дзіўнай і раскошнай архітэктурай і авіяцыйным мінулым. Горад знаходзіцца на захадзе краіны і недалёка ад Гродна. Лічыцца, што ён быў заснаваны ў 1537 годзе па першым згадванні ў літоўскай метры. Але ёсць звесткі, што мясцовыя вулачкі значна старэйшыя. Некаторыя крыніцы распавядаюць пра пачатак будаўніцтва тут касцёла Святога Якава амаль на сотню гадоў раней. Што тычыцца назвы горада, частка даследчыкаў прытрымліваецца думкі, што Шчучын атрымаў яе ад прозвішча магнацкага роду «Шчук». Іншыя мяркуюць, што назва звязана з рэчкай Шчучынкай, а трэція схіляюцца да рыбнай версіі. Мясцовыя вадаёмы былі поўныя шчупакоў. За сваю больш чым 500-гадовую гісторыю Шчучын змяніў многіх уладальнікаў. Сярод іх знакамітыя княжацкія дынастыі – Кішкі, Радзівілы, Сцыпіёны, Друцкія, Любецкія. Ад іх у горадзе застаўся манастыр, герб і выдатны палац, які мясцовыя жыхары называюць Шчучынскім Версалем. На галоўнай плошчы узвышаецца цагляная воданапорная вежа пачатку 20-го стагоддзя, якую мясцовыя жыхары празвалі «Біг Бен» за яе форму і наяўнасць гадзінніка. У 18-м стагоддзі ў горадзе быў разбіты адзін з найбуйнейшых батанічных садоў Беларусі. Таму ў Шчучыне дагэтуль можна сустрэць такія экзатычныя дрэвы, як шаўкоўніца. Акрамя таго, у іншых гарадах нашай краіны ёсць вуліцы, завулкі, пасёлкі і вёскі, названыя ў гонар рыб і месцаў іх пражывання. Так, у Мёрзкім раёне Віцебскай вобласці ёсць пасёлак Акунёва, а ў Шклоўскім раёне Магілёўскай вобласці – аграгарадок Акунёўка і пасёлак Ляшча. Вёску Карасі знойдзеце ў Глыбоцкім і Шклоўскім раёнах, вёску Акуні ў Гарадоцкім раёне, возера Акунец, а таксама вёску Яршы на Уздзеншчыне. Што тычыцца непасрэдна дарожных аб'ектаў, то ў шэрагу населеных пунктаў сустракаюцца вуліцы Окунева, Азёрныя, вуліцы і завулкі Рыбацкія. А яшчэ шмат якіх названы ў гонар герояў Вялікай Айчыннай вайны і іншых выдатных асоб. Напрыклад, вуліца Карася ў аграгарадку Суткова ў Хойніцкім раёне Гомельскай вобласці названа ў гонар камандзіра мясцовага партызанскага атрада імя Чапаева. Вуліца Рыбалкі ў Ленінскім раёне Мінска ўшановае памяць пра маршала бронятанкавых войскаў Рыбалка. Вуліца Карпава ў Мінску носіць імя беларускага савецкага пісьменніка, крытыка і педагога Владзіміра Барысавіча Карпава. У некалькіх гарадах Беларусі ёсць вуліцы і завулкі Карасёва, і названы яны ў гонар розных асоб, якія праявілі гераізм у гады Вялікай Айчыннай вайны. У Брэсце названа ў гонар героя Савецкага Саюза Андрэя Маркавіча Карасёва, які вызначыўся пры вызваленні Беларусі і адбіў 16 варожых контратак пад Брэстам. У Магілёве названа ў гонар героя Савецкага Саюза, ураджэнца Магілёўшчыны Івана Рамановича Карасёва, які ўдзельнічаў у фарсіраванні Дняпра. У Пінску вуліца і завулак носіць імя Рыгора Сцяпановіча Карасёва, актыўнага ўдзельніка партызанскага руху на тэрыторыі Заходняй Беларусі у гады вайны. А вуліцы з якімі рыбнымі назвамі ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». Свой гук, свая мова. «Радыё Сталіца».

Твоя мова. Радио «Столица».